0: Želim još jednom da se zahvalim svim našim sponzorima i onim koji su večeras zajedno sa nama kreirali ovo kafansko veče. Dame i gospodo, ako tražite osiguranje, obratite se našim prijateljima. Allianz Osiguranje, Obradović Pejković, Pipesan Instalacionen, isto tako sa nama. Dame i gospodo, ništa manje vrijedni moji prijatelji iz FM Instalacionen GmbH ima da razvalimo kafanu zajedno. Bravo, bravo, bravo. Isto tako, dame i gospodo, večeras u našoj kafani prijatelji iz Fliesenstadt Outlet, sve što se tiče keramike. Pazite, ako hoćete male dimenzije, javite se njima. Ako hoćete još veće dimenzije keramike, jedini ovdje na ovom prostoru, imate ih Fliesenstadt Outlet. A te idemo! Sa nama večeras i najkvalitetnija i najbolja vina, kaže gospođa, a kažem i ja. A kažu i kafanci Vina Galić. Veliko hvala što su večeras sa nama. I naravno, Klinator AT, oni koji će biti zaduženi da večeras ovo bude sve čisto, izglancano. Ako želite da tako bude i kod vas, onda ih unajmite. A i naravno, za vaš transport, Transporters GmbH, naravno, našeg Đorđa Đole će biti, naravno, večeras sa nama. A sad, dame i gospodo, jesmo li spremni da pozdravimo našeg kralja, onaj koji je otpjevao sve kafanske pjesme, sve kafanske hitove, napunio sve moguće dvorane Balkana, napunio sve moguće dvorane svijeta. Da vas čujemo, najveći vrisak za naše kralja, kaže Aca! Hoćemo zajedno! Aca! Aca! Aca! Aca Lukas, dame i gospodo! Idemo!
1: Je 28. august, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.

Dobre večer, dragi prijatelji. Dobre večer svima što nas voli, pozdravim Folkhouse Band, ja sam Lukas. Nadam se da će nam biti večeras u stvari, da će nastavak biti kao što je i do sada bilo dobro. Da ćemo se do kraja provesti kako treba, neću puno da pričam. Pre nego što nastavim, samo jedno obaveštenje. Ne bojte meni da donosite pare na binu, jer pare ne primam, tačka. Hvala lepo, jebeš pare. Znači, baci. Sad bih pocepao, to baci mami tako, znaš. E, tako. Jesmo dobro večeras! Ajmo! Ajmo ruke!

dragi moji, ajde da čuje kako ste se zagrejali za pevanje. A jer vi tamo pozadi, hoćemo svi zajedno, a najviše, jer može! 1, 2, 3, samo ja! Nije loše, 3+. To je 3+, samo da znate. A to znači da ne valja ni za kurac. Jel može to malo jače? 1, 2, 3, samo ja!

0: Sad ti imaš glas.
1: Pa nisam pjevao.
0: Pa nisam ni ja, samo sam galamio bez veze. Kako je tebi bilo?
1: Ekstra, brate. Super.
0: Mlada dama, vama.
2: Meni je ekstra pilo.
0: Što je hladno?
2: Just. Meni je po četvrti put da sam ude.
0: Četvrti put. Peti put neće biti hladno, bit će dobro.
1: Vidimo ima se, ko da te grije. Vidimo se 28. u Zagrebu.
0: Arena Zagreb, još samo neke 2 milje karti i idemo dalje, ljudi. Ćao se. Ljudi moji, evo kafana se polako prazni, lijevo i desno. Ovo večeras je bilo kafanski, kafanski 100%. Ljudi, veliko hvala vama, veliko hvala kafani, veliko hvala 5000 kafanaca na jednom mjestu, dame i gospodo. I ovo, evo pitat ćemo gospođu, kako vam je bilo?
3: Odlično, više ekstra nego FM. Najbolje.
4: Ekstra FM.
3: Bilo nam je jako
4: ne lijevo. Udara. Opjeva onu pjesmu koju si mi obećao.
0: Zašto si se napio, a nije. A,
3: ali dobro, moraš predstaviti to da se vidimo 28.12. Zagreb!
0: Idemo rušiti arenu!
3: U najvećem broju
0: idemo! To je to!
5: Kafansko veče.

0: Dobar.
1: Dobar.
0: Ti obrio si ste.
1: Ne.
0: Šišao.
1: Ni ništa.
0: Nisam.
1: Nisam. Malo si ozbiljniji ovako, ozbiljnije te
0: sad. Zato kažem, pazi, ozbiljni su gosti mnogo.
1: I.
0: Zbog toga ajde da...
1: Dva stola više smo bacili.
0: Dva stola više?
1: Dva stola
0: Naplatio sve za sada?
1: Pa nisam.
0: Sigurno?
1: Ali kasnije ćemo reći dok popijem malo.
0: Pijemo rakiju, pijemo rakiju. Dobroveče, kafanci! Dobroveče, društvo. Dobrodošli, dobrodošli vi koji nas pratite tamo pored malih, pa mogu sad reći da to mali ekrani, već je izlizano. Sad je kod svih stvarno onako nešto veliko. Ako nije dva metra u stanu ili kući, onda to nije to. Ali bolje nas vidite, od skoro naravno i u većem formatu 6K, tako da ćete uživati u još kvalitetnijem sadržaju iz naše kafane. Meni je izuzetno čast i zadovoljstvo što ćemo večeras po prvi put ugostiti, siguran sam, Balkansku kraljicu zajedno sa svojim bendom, koji ćemo počastiti naravno jednim velikim aplauzom. Slađa Allegro i bend. I naravno, dobro znani nama ovdje u kafani, pogotovo iz prošle sezone kada je zajedno sa Šašićem napravio ludnicu kod nas u kafani. Dame i gospodo, samo Bob! I da ne pričamo previše večeras, ajde da predstavimo tko to instrumente za vas svira, onda i krećemo sa dobrim kafanskim hitovima. Gitara, gospodin Steve. Inače, samo na početku žurke, ono ozbiljan, a inače se smije, tako da... Veliko hvala što ste večera sa nama. Violina Joca. Klavijatura, gospodin Ivan. Bubnjevi, mnogo opasno izgleda, ali nije, gospodin Šaran. Druga klavijatura večeras, gospodin Deki. I klarinet Eljez. Dragi moji kafanci, natočite čaše rakijom ili pak nekom žestom. Ako ne to, onda pojačajte do daske jer kreće još jedno kafansko večer.

0: Izvolite, gospodine. Po ko zna koji put ste kod mene u kafani, pa ne znam više kako ću čovjeka ugostit. Kad god dođe, napravi mi ludnicu i stvarno ja sam ti mnogo dužan.
1: Nije valjda da sam ja taj koji pravi ludnicu.
0: Je, iskreno, iskreno. Ljudi, kako vam je večera sa tekstom počeli? Dajte da čujemo. Samo bok!
1: Hvala puno, dobro večer svima, vašim gledalcima. Pored velikih ekrana, kako ti kažeš?
0: Priznaj, sad ono kažu,
1: mali, veći veći.
0: Jesi negdje vidio sad više mali ekran? Sad si stvarno, što veće, to bolje.
1: Tako.
0: Ali u svakom slučaju, hvala ti puno što si odabrao našu kafanu, malo da svratiš, da malo ove goste tu rasplešemo i da...
1: Lepi
0: možda
1: su ti gosti raspoloženi, jako.
0: Jeli?
1: Da.
0: Dobro, ja ne gledam u goste toliko, ali su svi onako sa dobrim novčanicima, kažu večeras.
1: Jel tako?
0: A 100%. Žene su ovdje...
1: Kažem ja sad, Slađu, dobro je, puno je.
0: Puno je.
1: Puno je, super. Drago mi je što si me opet eto izabrao kao tvog gosta u ovoj divnoj večeri, kafanskoj. I želim ti da i dalje gaziš ovako.
0: Hvala od srca. Hvala od srca.
1: Cijela tvoja ekipa, naravno.
0: Hvala. Moram ti priznati da mi je drago što je te konobar onako upratio i znaš šta piješ. E, to ti je, vidiš, klasa kod nas.
1: Nije nešto pomešao, nije.
0: Pa nije, izgleda si prošli put onako dobro počastio.
1: Ajde, vjerovat ću.
0: Upravo tako. Počeo si onako sa jednom mnogo, mnogo dobrom pjesmom. Večeras, kažem, u repertoaru mnogo toga ima i bit će žestoko. Sigurno.
1: Stvarno, nakon šarenolikog repertoara.
0: Zovu telefoni sa svih strana, je.
1: Tako da, ajde, reko da krenemo sa nekom veselom pjesmom.
0: Može.
1: Pa sve veselije, veselije, onda ćemo posle malo za dušu, kao što mi znamo.
0: Tako je, upravo tako. Dragi naši gledalci, čuli ste od ovog trenutka i telefoni su vam prikazani na vašem ekranu. Pozovite nas, budite dio naše emisije Kafansko veče, imate dva broja telefona i naravno video poziv putem Vibera. No, ja sam rekao večeras da neću stvarno puno da pričam, nego ćemo da trošimo riječi samo na pjesme.
1: Ja mislim da je to dobra ideja.
0: Zbog vas u gostu, je li tako? Ali... Drago mi da je večeras, kažem, po četvrti put u našoj

0: kakva svirka večeras i pjevanje. Zato sam i rekao, dragi naši gledalci, časno mi je što večeras po prvi puta ste nam u gostima. I mnogo mi je drago. Ja se nadam da se lijepo osjećate kod nas u kafani.
1: Pa, obzirom da smo došli četiri sata pre, da još više uživamo.
0: Bravo.
1: Tako da spremili smo se i navikli smo se na ambijent. I super je. Super je zato što je dobra energija. Zato što su dobri gosti.
0: Gosti. Lepi. Inače su sramežljivi samo na početku.
1: Ne, pa dobro, treba da prođe neko vreme, ja to razumem. Tako i kod Bobana isto bude. Da, na početku je fin i posle već više nije.
0: Gotovo.
1: Desetak minuta.
0: A, dobro. Ono što ću i što sam primijetio, volite vi nekad za svoju dušu otići u kafanu, pa i uživati u muzici u vašim kolegama i tako dalje.
1: To obavezno. Ali dobro, naravno, kako sad godine dolaze, i stižu. Sad to više bude neka kućna varijanta, ali svakako da kad je dobra svirka i kad, da kažem, gostuje neko koga volimo da slušamo i cenimo i znamo sigurno ćemo uživati, onda požurimo. Brzo se obučemo i krećemo.
0: I onda ide. Ali dobro, ono što sam rekao jeste večeras, baš taj spoj smo i trebali u kafani. Bob je kod nas već po četvrti puta, ali... Poznato je da ste mnogo puta i radili zajedno gdje god da ste. Napravili ste mnogo dobru žurku i turneju. Svakako. I to je taj spoj koji ćemo večeras imati. Zbog toga energija.
1: Dugo smo skupa i onako što se kaže i pazimo se i radimo zajedno. I kad ne radimo zajedno, radimo zajedno. I volim kad su nam tezge, da kažem, zajedničke, jer je stvarno onako, baš bude dobro. Dobro je zato što je posao spojen sa nekim koga stvarno volite, onako, da kažem, i privatno i osjećate ga kao svog, onda to još dobija na većoj težini. I generalno smo dobar spoj, ovako, mi smo stvarno fini, sad će ljudi reći vam kako su dobri, bože, zlatne deca, ali poznajemo se dobro i slične su nam duše, moram da priznam. I kažu da ličimo i masa njih pita jeste stvarno neki rod, ja kažem jesmo. Zašto da ne? Valjda zbog ovih očiju svetlih i tako i malo pekica.
2: Kako dođemo zajedno? Ja tebi svađam, sestra.
3: Prekidam.
1: Recite. Ja samo vodu, majka gleda.
0: Dajte onda aplauz veliki.
1: Majka ne voli čašicu u ruci nikako. I onda ja tražim neke tako solucije.
0: Da se ne vidi.
1: Nadam se da je u toaletu sad. Pa ću da se vrati.
0: Pa ne gleda. U svakom slučaju, drago nam je večeras onako i vaš repertoar je prilagođen našoj večerašnjoj emisiji. Hvala vam na tome. Hvala od srca.
1: Nismo mi prilagodili repertoar zato što se to moralo, nego zato što sam naziv emisije je takav kakav jeste. I opet, s druge strane, ovo je nešto što mi volimo. Znači, ovo nismo naterani da sviramo, da se razumemo, nego je nešto na čemu su neki od nas, da kažem, rasli, učili muziku, zaista ovo što ćemo večeras svirati, to jest pevati kod tebe u emisiji je nešto što mi volimo. Nije ovo nikakvo moranje ili neki sad kao spisak dogovoreni, ovo je nešto što je iz srca i iz duše, kao i u ostalom sve što radimo.
0: Ja, zato vas narod i voli. Zato što ste iskreni, evo kažem, ja sa vama prvi put se susrećem, ali toliko ste prijatni da će ovo biti pravo kafansko večer. Večeras, siguran sam, dragi naši gledalci, od ovog trenutka i vi nas možete pozvati, ali ću reći jedno. Pričekajmo još dvije pjesme, imat ćemo mnogo, mnogo poziva u našoj večerašnjoj emisiji. Još jednom ću reći čast i zadovoljstvo po prvi put u našoj emisiji Kafansko večer. Slađa Allegro! E, dragi moji gledalci, onaj dio gdje smo, evo kažem, na početku trebali da se pozdravimo, je prošao. Sada je na redu naravno i naša publika u kafani, a i dragi naši gledalci tamo pored malih ekrana koji su navikli mnogo dobro kafansko večer od nas. Tako će biti i večeras i upravo sada kreće Slađa Allegro i Samo Bob. Idemo!

0: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo! Koje zagrijavanje večeras u emisiji. Telefoni su užarnjeni tamo sa druge strane, zato nećemo mnogo gubiti vrijeme, nego ćemo odmah čuti i vas.
1: Kako sedamo ko u školi svi.
0: Jel da?
1: Ušo razredni.
0: Sad nas...
1: Ušo razredni, sedite.
0: Bravo. Mnogo, mnogo naših dragih gledalaca tamo sa druge strane nas čeka. Živeli ljudi koji nas pratite večeras i da čujemo odmah i prvo uključenje.
2: Živeli.
0: Dobro večer vam želim i dobrodošli. Odakle zovete? Halo, halo.
3: Dobro večer, da li se čujemo?
0: E, pa malo duže čekate na vezi, ali mislim da je se isplatilo. Čuli ste malo i pjesmu, ili tako?
3: Tako je, tako je, isplatilo se uvek, gledamo svaku nedelju, gledamo vašu emisiju i naravno uz rakicu i dobar provod, sve.
0: Dobro, dobro, dobro, dobro. A recite mi odakle zovete?
3: Zovemo iz Rume.
0: Veliki pozdrav za Rumu. Večeras, što kažete na odabir naših gostiju? Imate li neko pitanje?
3: Gosti su odlični, znači veliki pozdrav za Slađu i Boba. Odlični su, znači, ne, sve... Sve
1: hvala puno. Hvala puno.
2: Hvala puno.
3: Može jedna pesma od Boba uživo onako malo da bez onako malo pratnje muzike da čujemo.
0: Da mislite da li je uživo pjevanje ili nije, je li to mislite? Ili...
3: Ne, nego da slušamo, da čujemo ovako, da nam otpeva jedno.
2: Mislite da pevamo na playback, a?
0: A, pa to je to, to je to.
3: Ne.
1: Možda Bobak misli da pevaš sam sa klavirom ili nešto.
0: Dobro,
1: da...
0: može. Jel možemo
3: tako, uz harmoniku ili nešto malo.
1: Nemamo harmoniku, refren, nismo poveli danas. Zauzet je bio, ali nič. Da.
0: Previćemo za Rumu za vas, tako da znate. Jedan veliki pozdrav. A s kim trenutno gledate emisiju, to mene zanima. Ko je sa vama?
3: Sa ženom i decom.
0: Odlično. Pozdrav za gospođu, pozdrav za djecu i molit ću vas, idući put dođite malo kod nas. Može?
3: Može, doćemo. I veliki pozdrav za najbolje konobara u kafani Nermina.
0: Veliko hvala. Lijep pozdrav vama i uživajte.
1: Nije loš.
3: Važi, pozdrav.
0: Pozdrav, to si ga ti platio sigurno da se javi večeras u emisiju, a kao nasumicu ne, znaš, zbog toga. Inače, evo, ovako je kod nas. Uvijek dobra atmosfera.
1: Ne bunim se. Dobro je sve. Ono što sam rekla malo pre, dobra je atmosfera. Dobra je energija kad su dobri ljudi i kad je isti. Jo, divno je. Samo molim vas, vodite račun.
2: Pa nemamo kad meziti.
1: E, hvala puno.
2: Hvala pevati.
0: Hvala vam.
1: Hvala lepo, hvala.
0: Kad kažete vodite računa, da li vodite računa i ono što jedete?
1: Ne, da vodi računa da ne prospe rakiju.
0: Mislim, da li vi vodite računa o tome ono što jedete, što ne jedete?
2: Kako ti izgledamo?
0: Kao da vodite računa.
1: Pa ovako, sad ću da ti kažem.

0: Što, u životu nikad kući ne bismo kupili, na primjer, to jest ja ne bih izabrala da nešto ovako, ovu neku, kako se ovo zove?
1: Ovo. Masica?
0: Nikom.
1: Kulen?
0: Kulen, to nešto.
1: Dobro.
0: Da, i Zoran da, Zoran da.
1: A vi niste.
0: Ali ja ne, ali kad ovako sad neko donese, ja prvo to pojedem.
1: A, to je to.
0: Ali neću večeras jesti. Neću večeras jesti, moram da budem na nivou, što bi rekao Heržika.
1: Dobro, dobro.
0: Da, ali, pa pazimo ko, mislim, pazimo.
1: A, dobro, dobro. Pazimo.
2: Pazimo koliko možemo.
0: Pazimo koliko možemo i mi žene pogotovo, a sad stvarno šalo na stranu. Prestala se smijala i čudila se kad naše bake, mame kažu do 35. sve je to u redu, može se popravi. Ali kad se, joj, kad vidiš kako se lepi, koliko ćeš da budeš, i ja sve kao, ma nema šanse, ima šanse.
1: Jeste
0: tako. Ima šanse, da, tako da ne jedem.
1: Dobro, pametno.
2: Koliko smo na putu...
0: Šta pametno ćemo, ne moramo gledati.
2: Šta pametno reći, koliko smo na putu stvarno, eto, pokušavamo da se nekako od ovih stvari...
0: Više se pije, manje se jede.
2: Tako da, koliko možemo vodimo računa, teško je odoleti, stvarno vidi
0: malo vode,
1: što ostavit ćemo to za kraj emisije. Ja hoću da obraz bude.
0: Svakako ne možemo jesti nekulturno.
1: Dobro, dobro.
0: Tako da oni što su pravili da ne misle da nam se ne dopada, nego ne možemo sad stvarno jesti. Ne bilo u redu.
1: Gledalci naši, evo gledajte sada, vidjet ćete kraj emisije kako će ovo da izgleda, pa ćemo vidjeti da li se jelo ili nije. Ali u svakom slučaju imamo drugo uključenje odmah sada. Molit ću vas samo, budite strpljivi, budite dio naše emisije Kafansko veče. Želim vam dobro veče i dobrodošli. Bili smo u Rumi, u kom smo gradu sada? Halo?
0: Aha.
3: Halo, dobro veče.
1: Dobro veče, odakle zovete?
3: Amerika, Panama City.
1: United States of America. Pozdrav veliki za Panama City, pozdrav veliki vama. Da li se dobro čuje kafansko veče tamo kod vas?
3: Da, čuje se. Ja čujem glas moje drage koleginice Slađe Allegro. Iako se mi nismo lično upoznali, ali ja dođem tako, bila sam preko leta, preko zime na Grandu i to, ali nismo imali priliku da se sretnemo, ali mnogo je volim i volim kako ona peva.
0: Hvala puno.
1: Bravo, lijepa.
3: Marina Bozalo kraj telefona.
0: Dobro večer, hvala vam puno.
1: Mnogo lijepo. Recite vi meni ovako, kako je vrijeme tamo u Americi i koliko je sati sada kod vas?
3: Divno, jel se vidimo?
1: Ne vidimo vas, vide vas gledaoci, a mi vas čujemo ovdje u studiju, ali gledaoci vas vide.
3: A, pozdrav svim gledaocima.
0: Okay.
3: Kod mene je divno, vreme prelepo, ja se upravo spremam da idem na plažu.
1: Dobro.
3: Tako, malo bazen, malo more i tako, uživam.
1: Idemo mi kući
0: svi. Ovo nam nije trebalo uopšte, ova vest nam nije trebala. A nije loše ni ovdje.
3: Slađo. Dođi u Ameriku pa malo da uživaš ovdje.
0: Da vam kažem najiskrenije, dolazim i to u junu.
1: Opa, da. Bravo.
3: Kad dolaziš?
1: U junu.
0: Ali da idem po plažama.
1: Ne poslovno nego.
3: Slušaj, ja živim pored plaže, pored mora, 4 minuta
0: od stana.
1: Bravo. Veliki pozdrav vama. Drago mi da ste se večeras javili.
3: Pozdravite mi ovaj kolegu koji peva pesmu Marina. Super je i on. Čula sam da je on gost.
2: Hvala puno.
3: Pozdrav i za Boba. I tako, evo, veliki pozdrav iz Amerike. Ljubim vas, volim vas. Pa daće Bogi da se vidimo lično u Americi ili u našoj lepoj...
1: Ponesite vi. Slušajte, gospođo, možda niste upoznati, ali u našoj kafani primamo i dolare, tako da dobrodošli kod nas. Može, jel' tako, gospođo?
3: Dobro. Doći ću ja tu kod vas, zapravo malo, bit će prilike.
1: Može, hvala puno, uživajte i dalje uz emisiju Kafansko veče.
3: Ćao, pozdrav svima.
1: Primijetio sam to...
0: Aplauz za plažu.
1: Jeste, aplauz za plažu, 100%. Primijetio sam da nađete onako balans između posla i između privatnog života. Volite putovati.
0: To se kaže pobeći.
1: Pobeći
0: se kaže.
1: Od posla i svega.
0: Jedini način da se odmorimo od zapravo da ja ne držim krpu neku u ruci i metlu ili usisivač je da se negde... Da se pobegne od kuće. I tad nema ono frizer, šminker, trči ovamo, trči onamo. Sad je to malko teže sad, zato što je Mila je krenula u školu. I sad, naravno, ceo život i sve ovaj, obaveze naše mimo posla su prilagođene njoj, njenom slobodnom vremenu. Tako da ovaj, čekamo gospođicine, one raspuste i to. Pa ja
1: kad si ima vremena.
0: Da, ja to sve to pregledam. Jer kad, to je to. I, ali trudimo se stvarno. Zašto? Zato što onda stvarno budemo nas troje sami, budemo skupa i posjetimo se jedni drugima i stvarno se odmorimo. Mislim, to su uglavnom neki odmori gde mi

0: šetamo, obilazimo, da li odemo kod nekog ovako ovaj, od rodbine, od prijatelja ili izaberemo neko, ne znam, mesto gde nismo bili. Ne mora to da bude nikakav luksuz, nikakva mora, razumim, sad šalo na stranu, jahte i ostalo.
1: To se sklonite malo.
0: Jeste, ali, da ponovim još jednom po ko zna koji put, a moram i na vašoj televiziji,

0: Za gospođu Svekrvu, naravno. Bob, kad kažeš pobjeći, voliš i ti onako od posla ili gledaš to spoj tu ugodno skoro?
1: Ne, on pobjegne od svih da ti kažem.
0: Ne, ali se njih gasi i to je da.
2: Ja se izgasim totalno i to je to. Ali generalno, stvarno, volim otići na selo, volim otići na more. Tako da svoje neko slobodno vreme koje mogu da iskoristim, zaista to nekako usesedim na taj put. Eto, koliko može. 4 dana, dosta, 5, samo, eto, bukvalno...
3: A do nekad je dosta i 2.
0: Jeste.
3: Samo da nisi...
2: Pa eto, 2-3 dana, doći.
0: E, dragi moji gledalci, i vi ste onako, pobjegnete od svih svojih obaveza, a kad pobjegnete, onda pobjegnete u kafanu ili pak prebacite na nas. Mi ćemo imati još jedno uključenje, a onda ćemo da pojačamo malo sa pjesmama, jer to i očekujete od nas, da uživate u pjesmama. Vama želim dobroveče, dobrodošli kod nas u kafanu, bili smo u Ruma, Amerika, a sada da vidimo gdje smo. Dobroveče vam želim i dobrodošli.
3: Požega.
0: Halo, halo.
3: Požega.
0: Ja bih rekao... Požega će biti, ali nakon 4 pjesme, kaže sada... Slađa Allegro, samo mob i gas večeras, kafonsko veče. Idemo.

0: Bravo!
1: Izvolite! Izvolite! Kafanci, ali dobro večeras da vas čujemo! I tako je to u kafani kod nas. I zaista, pravo kafansko veče. Veliko hvala vama. Je li to to? Je li dobro?
2: Ne. Najlepše su stvari koje nisu, što bi rekla omladina, fake.
1: Tako je. Ovo večeras...
2: Znači, pravo je pravo. Znači, da si razlupa, razlupa si. Da je bilo para, bilo je. Da ima mesa, ima.
1: Ali imamo jedan problem. Ja ako napravim još jedan mali incident, neće izbaciti iz kafane.
2: Neće. E pa prebacit ćemo te negde drugde.
1: U svakom slučaju.
2: Nema problema. Imamo pa...
1: Može. Imamo jako puno naših dragih gledalca tamo sa druge strane, tako da ćemo čuti odmah vas večeras u našoj emisiji Kafansko veče. Želim vam dobro veče. Halo.
3: Halo, dobro veče.
1: E, malo duže čekate na vezi. Ja ću zamoliti režiju samo malo tiše kod nas u studiju. Tko nam se javlja i odakle?
3: Ovdje je Murke iz Zenice.
1: Pozdrav za Zenicu. Večeras uživate uz Kafansko veče, Slađa Allegro i Samo Bob.
3: Da, najbolji ste, najveseliji.
1: Hvala od srca, to se primijeti putem kamere ovako. Murke, ako vas nekad put naneste, dođite kod nas u kafanu i da se dobro provedete. Može?
3: Može, hvala Deni.
1: Neki pozdrav od vas.
3: A pozdrav za sve ljude, dobre volje.
1: Hvala od srca. Uživajte uz Kafansko veče. Moram da vas pitam nešto.
2: Jeste normalni?
4: Da.
1: A jeste.
4: Da li ste normalni u stvari?
1: Ja sam vas pratio sam vas mnogo puta i kada žurku pravite, bez obzira da li privatno veselje, da li klub ili dvorana, ljudi polude. I to je ono što se i traži, da ta masa osjeti svega. I to je nešto što znate mnogo dobro.
2: Pa to je to.
4: Ludimo i mi malo, pa to...
2: Razmjena energije dobre i ljubavi. I opet, po ko zna koji put, reći će neki da sam možda i dosadna, ali sve što se radi iz srca i što se radi onako pravo, bilo koji posao, šta god da je u pitanju, pogotovo ovako ovo sa ljudima, ovo nije banka, nije šalter, već je nešto gde, bez obzira koliko je daleko taj neko tamo u masi, ja pogotovo, a znam i on jer je takav, osjetite energiju, osjetite da li je večeras došao da popije jer ima problem ili je došao da nešto proslavi ili neka cura tuguje jer je ostavljena ili da. I to su neke stvari koje ne mogu da se prepričaju, ne mogu da se opišu rečima, to se prosto ili doživi ili ne doživi.
1: Da, to je ono što ljudi traže od vas, da svoje probleme ostavite kod kuće, zato što oni svoje probleme...
2: Bravo, donose kod nas.
1: E, bravo, i tu ih liječe. I to je ono što vi morate, zaista, bez obzira koliki problem vi imali privatno, da to zaboravite kad je nastup, onda ti ljudi očekuju od vas da pobjegnu od svojih problema.
2: A znate šta, bez obzira na sve, kad se stane na binu, ja čvrsto verujem da je kod svih tako, sem kod onih možda koji su došli da nešto odrade brzinski. Šta god, stvarno, mislim, niko nije bez nekog, da kažem, problema. Šta god to bilo, da li si sitnici ili neke krupnije stvari, ne daj Bože. Ali stvarno kad se stane na taj stage i kad, evo, ovako ovde, stage je sve, jel da? Stvarno sve stane. Sve stane i vreme se zaista računa od tog momenta. Meni je moj suprug rekao pre par dana, pošto sam u zadnje vreme imala neki problemčića sa pritiskom, i on kaže, si ti primetila nešto? Ja kažem, šta? Ti samo nisi nervozna i besna kad si na poslu. Ja kažem, tako ti
1: je. A to je to, bravo.
2: Ali još kad radite sa nekim ko vam stvarno godi, e, to je onda stvarno blagoslov.
1: Onda je to i to.
2: Da se sve to spoji na jedno mesto i da to stvarno bude, evo to, ovo večeras.
1: A zbog toga ti dolaziš kod nas već četvrti put. Zato što ti ovdje godi, lijepo ti je.
2: Ne brojiti, ali četiri puta.
1: Ne brojim, ali ajde.
4: Molim te, znači, nemoj da mi brojiš, da mi pominješ koliko sam puta bio, osjećaš se ovdje, znači, ono, kao...
1: Ali pazi, uvijek ti je bilo...
4: Dosadio si više, molim te, kao nemoj. Ali meni je stvarno večeras posebno veče, ne samo što je ona tu, molim te.
1: Jel te, vidi, to je to.

0: Ima neku večeras posebnu energiju, znači nekako lepo mi je, baš teče lepo, fino sve, znači ništa ono nije
1: Znate kad kažu da se sve sklopi ko
0: uštavljeno.
1: puzzle?
0: Nije, znaš, šta će biti, kako god bude, znači mi smo tu,
2: Biće dobro.
0: Biće dobro.
2: A vidim da i naši dragi gledalci uživaju tamo sa druge strane. Želim vam dobro večer, dobrodošli kod nas. Nadam se da uživate uz kafansko večer i tko nam se javlja, da vas pitam odmah.
3: Dobro večer, želim Bini.
2: Dobro večer, čekate malo na vezi, ali evo tu ste, odakle zovete?
3: Zovem iz Njemačke, grad Ingolstadt.
2: Ingolstadt, večeras Ingolstadt i Deutschland gledaju kafansko veče. Ja ću reći, wie geht's, sa nama, je li dobro?
3: Alles gute.
2: Alles gut. Što kažete na naše goste večeras?
3: Ovako, želim pozdraviti kao prvo orkestar.
2: Hvala.
0: Orkestra, javite se.
1: Pozdravi vas čovjek.
0: Oni su i
1: Oni ne čuju
0: da.
1: nikad
3: Želim pozdraviti tvoje goste, Slađu i samo Boba.
2: Hvala od srca, bravo!
3: I samo sam htio reći, nemojte brojiti koliko puta su bili vaši gosti kod vas. Ja, vaši gosti zaslužuju uvijek doći kod vas u studio, opevati bar pjesama i otići dalje.
2: Hvala od srca. Ja se nadam, evo, da ćete i vi pronaći nekad put do nas, slobodno. Ne naplaćujemo ulaz, samo izlaz.
3: Samo malo, želim sam reći da mi Slađa, ako je ikako moguće, da peva jednu pjesmu od Dragane Mirković, a samo Bob jednu pjesmu od Šamora Šavlića, Šamor Šavlić je jedini Šamor Šavlić.
0: Ide sad.
1: Sve može.
2: Imamo problem, samo gospon. Gospon, do 9 sati radi,
3: da.
2: do 9 sati radi Vesterna, a već je 9, tako da. Više sreće drugi put.
1: Sutra.
3: Za dobro ljudi uvijek se podruži radno vrijeme.
2: Dobro. Hvala lijepa, veliki pozdrav vama, uživajte. Pozdrav
3: pa
2: za Ingolstadt.
3: Samo malo, neka se dogovori slabo da bude do 4 sata, a ljudi ostaje do 7-8 ujutru.
2: Do 7, pa ništa, onda ćemo produžiti mi zbog vas i nije nikakav problem. Samo nisam vas pitao, dakle ste s naših krajeva ovamo sa Balkana?
3: Grad Daruvar, Hrvatska.
2: Daruvar, veliki pozdrav za Daruvar, za Hrvatsku. Uživajte dalje uz kafansko veče i naravno uz naše goste večeras. Drago mi da ste, evo kažem, prihvatili pored svih svojih hitova, da kažem onako, evo, repertoar tari, otpjevate večeras i u kafani kod nas, ono što ste odabrali, ali ja se nadam, bar jednu pjesmu i vašu da ćemo čuti onako.
1: Ja sam uvek za sve, samo da je muzika, da smo veseli i da, mi smo čudan neki narod, ja često kažem, mi se nekako na čudan način veselimo uz tužne pesme. Ne znam zašto
2: je
1: to tako, ali
2: Balkanci
1: tako
2: su poznati
1: da,
2: po tome.
1: Jeste, ali dobar je spoj i ovih ljudi koji su s nama večeras i mora da bude dobro.
2: Mora da bude. Bob, hoćemo malo da umirimo ili da kafanu još malo da kažete?
0: Ako želite vi da umirimo ovu masu, mi ćemo ga umiriti.
2: Masa, brže ili sporije, što kažemo?
0: Pa to je to.
2: Kafansko veče večeras tek je počelo. Rekao sam da ćemo mnogo više pjevati nego pričati. Kaže ovako večeras. Idemo kafanci!

0: Molim vas, nemojte više ove reklame, sad ćemo da pjevamo i da uživamo. S druge strane, mnogo, mnogo ljudi koji čekaju da nastavimo dalje ovo naše kafansko veče, večeras. Nemoj mi čašicu, pa ne, pa ne pijem, stvarno ne pijem više.
1: Vodu ti je donio.
0: E, hvala, hvala vam mnogo.
1: A to i trebalo, a?
0: Paze mene konobari, stvarno, paze me konobari, je li vam lijepo kod nas?
1: Jeste, jeste, to se valjda vidi.
0: Odlično.
1: Pojela sam jedan red, ali sam namestila ponovo.
0: Da se ne vidi, je li? Dobroveče vam želim, malo ste duže na vezi, odakle zovete? Halo, halo.
2: Halo, dobroveče.
0: Dobroveče, večeras kafansko veče i onako jedno mnogo lijepo veče, ja se nadam za vas i da li uživate sa nama, to ću vas pitati odmah na početku.
2: Naravno, mi uvek uživamo uz vas. Jedan veliki pozdrav za kafansko veče, za kraljicu i kralja Slađu Allegro, naravno i za samo Boba.
1: Hvala vam.
0: Bravo! Hvala vam.
2: Jedan veliki pozdrav iz Šapca. Ne znam da li prepoznajete glas, možda da, možda ne.
1: Svi isto pričate i teško.
2: Pa je... Ajde da skratimo muke. Zorana Mićanović kraj telefona.
1: Jao, ja vas pobedam.
0: Bravo. Gospođo.
1: A vi ste promenili ste glas, pa vas nismo prepoznali.
2: Pa malo, ono čisto da se ispoliram.
1: Znaš šta sam htjela da kažem? Htjela sam da kažem Bojana Dikulina nije. Znači da vidimo sljedeći.
2: Nije.
1: E, dobro.
3: Ali tu ste negdje.
2: Vi znate da ja vas uvijek pratim u stopu, a pogotovo pošto sam čula da se radujem svemu što dolazi. Slađo, šta ti kažem, sve znaš.
1: Pa i ne znam baš sve, ali... Ajde.
0: Ima još pa će saznati. Ali ja se nadam da Zorana uživa u našoj emisiji večeras onako u atmosferi. Evo, skoro si bila sa Darkom, gošća kod nas i da ćeš doći ponovno iduće sezone.
2: Naravno, kako da ne.
0: Šta ćemo, pazi ovako, sad smo za nešto laganije, ako se slažeš, da otpijemo nešto odmah iza tebe, može?
2: Pa eto, može jedan jelen u snegu, od Slađe.
1: Baš u snegu.
0: Hvala ti od srca, ve.
2: Baš u snegu.
0: Veliki pozdrav.
3: Hvala ti, Zorano. Ljubimo te.
2: Volim vas najviše.
0: Hvala od srca. Veliki, veliki, veliki pozdrav ide za Šabac.
1: Uopšte nikom ne panipa.
0: Isto tako, isto tako. Nemam pojma.
1: Ali stvarno kaže, koga glas liči, a stvarno svi ljudi tamo iz tog našeg kraja.
3: Slično pričaju.
1: Da, da, svi isto. I rekao, Bože, da ne lupim nešto, ali drago mi je, eto.
0: Ali dobro.
1: Lepo je, evo i kolege gledaju.
0: Pravo tako. Ja ću vas zamoliti sada,
1: da budete dobro.
0: Ja znam da vi ste podigli atmosferu u studiju i da ljudi stvarno uživaju u našoj kafani, ali da malo onako ulaganimo. Ako je moguće...
1: Ti si jedini, ne mogu reći gazda, ali dobro, domaćin. Reći ću domaćin. Uvek su, svi domaćini su...
0: Hajcaj, da uzmemo što više.
1: Uvek nešto treba još. Ti si jedini... Oprostite. Ti si jedini domaćin koji traže da se malo... A dobro, ja to razumijem. Da žene malo odmore, da se nešto pojede.
0: Da popravimo šminku, mada
1: to ćemo...
0: Sve pod kontrolom. Jel tako? Bob, sporije, brže...
3: Pa, ajde sada da vežemo nešto ovako malo emotivno, pa ćemo onda ide gas.
1: Pa sve je emotivno, Bobana i
3: brzo. Znaš koliko brzih pesama čoveče imamo?
0: Dobro, ima do kraja, nema šta. Večeras ne moramo, ne žurimo šta. Nije do mene, meni je do vas.
1: Ja sam želala da konsultujem nekog sa iskustvom, pošto je rekao si četvrti put je ovde. I onda tako smo pričali kako ćemo, šta bismo mogli, hajde da se dogovaramo, da napravimo neke planove, neku košuljicu, što bi rekla. I onda on kaže, samo cepaj. Ja kažem, vidiš da čovek kaže bre lagano.
0: Lagano, jeste.
3: Sad smo malo promenili koncept.
0: Može.
1: Sve ćemo slediti.
3: Malo nešto sporije, pa ćemo opet na malo brže.
1: Nas neko zove.
0: Zovu nas, ali ajmo mi ovako. Ajmo, molim vas da sad otpijamo nešto onako dobro, pa ćemo onda da čujemo naše drage gledalce. Upravo tako. Ali nešto dobro i nešto kvalitetno, mada je do sada bilo sve za stotku, sada još bar mali plus do gore. Idemo. Idemo.

0: Ljubav, ovdje se osjeća i ljubav,
1: ne, nego,
0: i emocija i sve.
1: Polude ljudi.
0: Jel da?
1: Polude, da.
0: Zato što je dobro večeras, jel tako? Ne zato što je loše. A da, pa to je to.
1: Nemaju pojma što sam rekla, ali nije ni važno.
0: Njima je lijepo.
1: Aplaudiraj.
0: Njima je lijepo. Ja se nadam da meni nećete zamjeriti, ali ja sam popio jednu rakiju.
2: Samo
0: dok ste vi pjevali. Inače...
2: Nije da ti ne vjerujem, ali ajde.
0: Za ovim stolom tu. Tako da. Molit ću te, ako je moguće, ostali smo dužni gostu jednu akapelu. Onako nešto dobro, nešto kvalitetno, što god.
2: A kapelicu, a?
0: Tako je.
1: Može, može.
2: Hajde a kapelicu jednu. Neki.
0: Ovo je najljepše, ovo je najljepše, ovo je najljepše. Ovako, kad smo bez dogovora i oni koji nas prate, ajde ovako, imamo uključenje pa ćemo nastaviti dalje. Taman dok se Bob dogovori sa bendom. Halo, dobro večer, vam želim dobrodošli kod nas u kafanu. Tko nam se javlja? Halo, halo.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Dobro večer, Deni.
0: Zovete
3: veliki pozdrav.
0: Veliki pozdrav i vama. Odakle zovete, gospodine?
3: Zovem iz Dornbirna, iz Austrije.
0: Dornbirn, Österreich, tamo smo bili i mnogo je vesela ekipa. I mnogo mi je drago da ste večeras onako uhvatili našu emisiju Kafansko veče. Kako vam izgleda ovo sa druge strane, tamo u Austriji?
3: Po, svaki put sve bolje i bolje. Nema se šta tu više komentar sad. Svaki put dokazujete da ste jednostavno najjača kafana.
0: Hvala od srca. Što kažete na naše goste večeras, Slađa i Bob?
3: Tu, Slađa i Bob, tu ne treba puno komentari.

0: sad tu je, tu se kvalitet vidi, tu se zna da su to dva savršena pjevača.
1: Hvala od srca. Neki pozdrav vama, dragim ljudima, ili neko pitanje još slobodno?
0: Pa nikoga, specijalno za to. Pozdrav za tebe, pozdrav za cijelu ekipu kafansku, pozdrav za sve goste u kafani, veliki pozdrav za pjevače.
2: Hvala puno. I vama također.
1: Hvala od srca. Veliki, veliki pozdrav ide za Dornbirn, za Austriju. Uživajte dalje uz kafansko veče. I onako nešto od srca iz duše, kaže.
3: Evo jedna kapelica. Ajde. Idemo, emo.
1: Za Rumu je bilo, nisam zaboravio, Ruma. A i za sve ostale naše gledalce večeras.

0: ti je bilo najlepše večeras?
1: Jel?
0: Ako se ja pitam, ovo ti je večeras bilo najlepše.
1: Jel?
0: Majke.
2: Za dušu.
1: Za dušu. Ovo je bila kapela za dušu.
0: Za dušu sam te zašio.
1: Za dušu sam te zašio.
2: Šta misliš ti ovako? Da li ljudi znaju još da uživaju u ovim godinama? Nekako, evo, kad gledamo...
1: S kojim godinama pričaš?
2: Ne, kažem, evo sad, pa, evo, 2026. Gledamo omladinu, šetaš, gledaš ulicom, nekako se gubi ljudskost, gubi se ljudi, svi postaju...
1: Gubi se ljudi, ali meni je drago što se negde muzika vratila u smislu da ljudi hoće da čuju tekst i da osete muziku.
2: Tako je.
1: Znači... Neću sada pričam o nekim širokim temama. Ljudi stvarno prave sad i karijere na tuđe pesme, ali nema veze. Znači, bitno da se vraća neka dobra muzika, da je to posvećeno i da ljudi to osjećaju. Tako da, meni je drago što se sve nekako vraća u neku prošlo. Čini mi se po meni malo neko vreme nekog tog urbanog... rap style i da je uvek kafana i da se uvek kafana vraća na svoje i da se uvek kafana poštuje.
2: Upravo tako. Dobro, i kvalitet će nekako da istraje. Mislim, glupo je reći, evo, vi ste mladi, ali ste mnogo...

0: da si, nazovimo, bitan i štampu i tako da kažem, što bi rekli stariji, da teramo modu. Dakle, ili želiš od karijere modu, da zapravo živiš muziku i da ono što najbolje znaš daješ ljudima i da u stvari to samo traje i traje i traje. Ako dođemo do toga da mislimo samo o financijama i samo o džaku para na ramenima, tu se sve gubi. Opet se vraćamo na tu istu
1: brzo
0: dušu.
1: Brzo dođe, brzo ode.
0: Da, dušu o kojoj pričaš, bez koje zaista. Ja ne mogu da zamislim da se uopšte, da muzika postoji, a da je to bez duše, bez emocije.
1: Nažalost postoji. Nažalost.
0: Da, ne, kažem, ja ne mogu da zamislim.
1: Znam, da, stvarno, živite
0: da muzika,
1: za to.
0: Da živiš prosto te daske sa ovim ljudima i to jednostavno mora da traje. Moj cilj, naš u stvari, nije žuta.
1: Lijepo, bravo.
0: Nije žuta, ali može. Naš cilj je, kad kažem naš, mislim na gospodina
1: naravno.
0: Šarana i na ovaj celu našu priču zajedničku, ovaj, je samo da stvaramo i da dajemo upravo to što najbolje radimo, da delimo, da stvaramo i da u onome što radimo uživamo.
1: Bravo.
0: E, samo je to poenta. Jer svaki moment, svaka svirka, nebitno sad da li je bila naporna, da li je put bio naporan, da li je, ne znam, možda čak nije bila, možda ni uspešna toliko, svi smo imali te momente, imamo ih svi. Sve to, samo da se sve to pretvori u ono što mi imamo tu ovde za ovim stolom.
1: Bravo.
0: A to je ogromna ljubav između nas prvo, pa onda i na Bini. Ljudi to osete i upravo zbog tih stvari to sve traje.
1: To sve traje i zbog toga će i trajati mnogo, mnogo godina. To i tekako. Nastavit ćemo dalje, ali imamo tamo nekoga s druge strane upornog i neko ko dugo, dugo vremena čeka na vezi. Ja vam želim dobroveče, dobrodošli kod nas. Zovete odakle? Halo?
2: Dobro veče, zovem iz Rume.
1: Pozdrav veliki za Rumu po drugi put večeras, što znači moramo doći malo kod vas u vaš grad tamo.
2: Naravno, očekujemo vas kod nas.
1: Super, uživate li večeras uz slađu i samo boba? Mislim da je ovo večeras pravo kafansko večer u kojem i vi onako prosto osjetite tu dušu i emociju kroz kameru.
2: Naravno da uživam, naravno.
1: Je li može neka pjesma za vas? Neki pozdrav?
2: Pa, pozdrav za sve u studiju i možda po nekom vašem izboru.
3: O, baš ste ljubazni.
0: Uvek može. Uvek može sve. Uvek može sve i veliki pozdrav za vas.
3: Za Rumu,
0: da.
3: Po drugi put.
1: Jel možemo i vas čuti u nekoj akapeli?
0: Kako da ne?
1: Ako je moguće. Mislim da je to i publika željna, onako akapela i slađa Allegro večeras. Šta mislite o tome, a? Jel to to? Pa to je kafana, to je kafansko večer. To i želimo. To onako baš uživate u pravoj emociji večeras. Idemo!

0: najlepše.
1: Uživanje večeras u našoj kafani, onako za dušu i za vas koji znate što je muzika i što je kafansko veče. Mi imamo još malo vremena do samog kraja našeg druženja. Nije ostalo još puno, ali u svakom slučaju iskreno ću se nadati da je ovo prvi put, ali da ćete doći ponovno.
2: Misliš, nije, ne i posljednji?
1: Sigurno.
2: Da, ali nema da nas prekidaš još, boli.
1: Neću.
2: Znaš kako
1: neću,
2: smo,
1: neću.
2: Ima, kakve smo planove imali.
1: Daj sviraj odmah dalje, da se ne predomisle.
2: Znaš kakve smo planove imali, tad smo sve isplanirali.
1: Da i mene pitate, ja ovako mogu, da mene pitate ovako, možemo čitavu
2: ja mogu, ja nigde ne žurim.
1: Je lijepo.
2: Ja ide večeras za Tuzlu i ne žurim
1: nigde. A nije daleko, nije daleko, super.
2: Lagan, čeka super. Me hamburger na raskrsnici.
1: Jel sigurno?
2: Majke mi.
1: Dajte jedan veliki aplauz za hamburger večeras.
2: Jeste, moj drug Pele, čeka me, već, rekla sam, doći ću sa snimanja, čeka me na raskrsnici, znači hamburger da bude topao, ne vruć, ne ladan i jedna kola ledena.
1: I da, da, bravo, ma, bravo.
2: Obećam mi, obećam.
1: Kako se bližimo samom kraju našeg druženja večeras, ali samom kraju početnog našeg druženja večeras,
2: da
1: se ispravim, da ovaj me napadnu večeras, mi ćemo dalje svirati i pjevati, dragi moji kafanci. Ovo će sigurno biti emisija koja će ući u ono mnogo puta gledano, ne samo večeras, ne samo sutra, nego zaista i u godinama koje slijede. Zbog toga, drago mi je da je večeras u našoj emisiji po prvi put naša draga Slađa i naravno Bob koji prosipa dušu, kako to kaže Muharrem Serbezovski, kaže dođi u kafanu, prospi dušu ili nemoj dolaziti.
2: Da, jeste, baš.
1: Tako,
3: bravo.
1: Yes. A prosipamo dušu i dalje. Slađa Allegro, samo Bobi i kafansko veče. Idemo! Ajde! Bravo!

0: Danke, danke, danke, danke. Merci, merci, merci. Ako ovo večeras nije bilo kafansko veče, onda ne znam što je bilo. Dragi moji kafanci, da li ste uživali u kafani večeras?
1: Bravo, gledaj!
2: Ubravo.
1: Bravo, gledaj. Rekao se gleda pravo.
0: Ali moram vas pitati, da li ste uživali ono od srca?
3: Od srca meni nikad nije lepše bilo od ovih svih puta.
1: Pa normalno, kad je bio 100 puta. Zato... Jedno mora da bude...
0: Zbog toga si rekao. Da da, i prošli put si rekao da ti je bilo najljepše.
1: A laže, laže.
3: Ima malo...
0: Sad je malo razlike.
3: Malo razlike.
0: Dobro.
3: Nije isto.
1: Nije isto.
3: Ipak nije isto.
1: Odlično je bilo i žao nam ovaj... Ajde, ajde.
0: Neće. Ajde. Sačekat ću vas.
3: Što vam je žao? Pa nije što žao.
0: Što kraj?
1: Jeste bre, što...
3: Što vam je žao?
1: Što mora da idemo.
3: A to?
1: Da, mogli smo još sedeti.
3: Pa dobro, možemo mi da sedimo i kad se ugase kamere malo. Amo, evo, hoćemo malo.
0: Hoćemo. Ono što ću reći jeste da... Mislim da ono što sam ponovio na početku...
1: Rekao da ide kući.
0: Da ide kući. A on je bez dnevnice već par noći, tako da on može da ide. Slobodno ide kući. Neće biti ni večeras, ali nema veze. Ono što sam rekao na početku, to ću reći i sada. Zbog toga vas ljudi vole, iskreno, zato što ste, ja bih tako rekao, mnogo velika zvijezda, ali toliko ste prizemni da ljudi jednostavno osjete vas kao da ste njihov rod. I evo, ja sam večeras, evo, prvi put smo zajedno, prvi put ste kod nas u emisiji, u kafani, ali zaista... Kao da ste 100 puta tu.
1: Pa, hvala ti na lepim
0: rečima.
1: Hvala
0: vam rečima. Na to.
1: Hvala ti na lepim rečima.
0: Ja sam prvo... toga vas ljudi i vole, ali zaista. Je, je tako.
1: Mislila sam prvo da pričaš o meni i Bobanu, pa onda sam shvatila da si mi persirao. I dobro, jasno je. godine su čudo.
0: Ne, zato što ste prvi put. Samo iz poštovanja zbog toga.
1: Ne smatram da te ispravim. Mislim, ne smatram uopšte sebe ništa... važnijom ni bitnijom od bilo koga koja je večeras ovdje u prostoriji.
0: Primijete to ljudi.
1: Bilo da je gost, konobar ili muzičar. Tako da ovo je samo posao koji svaki drugi, samo još lepši. Još lepši jer stvarno živjeti muziku svaki dan je nešto što je stvarno privilegija. I još plus da to sve ima smisla, onda je to za 10.
0: Još plus da ljudi uživaju kao nikada.
1: Još plus i plus i plus.
0: I to je to. Yes. Bravo.
3: Plus, plus, plus.
1: I hvala divnim tvojim gostima. Hvala divnim tvojim gostima što su ovako stvarno večeras bili veseli, ali ne na ono 3-4 sad, nego stvarno je bilo.
0: Iskreni su ljudi, iskreni su ljudi. Pustili su i suzu, dali su emociju, dali su sebe u ovoj našoj večerašnjoj emisiji. Zbog toga ja govorim koliko su bitni pjevači u emisiji, toliko su i gosti.
1: Jeste,
0: jer jednostavno, vi možete doći bilo kako, da li to bilo privatno veselje, da li bilo svadba, klub ili nešto, i date sebe 1000%. Ako da. Publika nije...
1: Ne, je u pravu si, da, stvarno. I budu dani kada... Prosto što kažu neštima. Ne poklopi se. I vi cijelo to veče, dan, svejedno dajete sve od sebe, dajete maksimum, ali prosto dođu ti dani. Kod nas, zaista moram da priznam, najiskrenije su stvarno mnogo, mnogo, mnogo retki. I drago mi je zbog toga. Ali opet kažem, publiku, ljude koji vas slušaju i gledaju, možete ono prevariti jednom, dva put, tri put. Ali već oni zaista osete kada to radite stvarno iz ljubavi, a ne zato što ste primorani ili ste već četvrti put.
0: To je to. Bravo.
1: Stvarno kažu, opet ovaj došao.
0: Opet.
1: Opet ovaj došao.
0: Zbog toga ti veliko hvala.

0: Pa večeras tu. Evo kažem, pravo kafansko veče i kako su ljudi navikli od nas. Na kraju da ih počastimo sa nečim lijepim, a to je onako dobre pjesme. I iskreno se nadam da ćemo se videti i da ćemo se družiti ovako za kafanskim stolom, za ovim kariranim stoljacima, kad god želite, kad god imate vremena, tu smo. Ali hvala vam puno.
1: Hvala i vama, hvala i vama na gostoprimstvu i na stvarno divnoj energiji i od momenta od ulaska na vrata i momcima iza kamera.
0: Inače,
1: hvala veliko.
0: Inače, prije aplauza za vas, ja ću reći i to volim da kažem, ugostimo orkestre, ugostimo ljude koji sviraju i uvijek pitam kakvi su ljudi bili, da li ste uživali, da li je to okej, ali evo moram vas pitati, evo vaš je bend, da li ste zadovoljeni, da li su bili na visini zadatka, vi slušate češće, pa zato pitam.
1: Ja nisam neko ko se nešto trudi da to sve što se radi bude bez greške i savršeno, jer savršeno ne postoji definitivno.
0: A i ne valja.
1: Bitnije mi je da je ovde dobar provod i da sve protekne kako treba i da ono što se kaže, došli smo da izabavimo i vas i cure i momke i ljude iza kamere i naravno publiku i mislim da smo u tome uspeli. A sada da li je ovo malo brže ili malo sporije,
0: ljudi su uživali.
1: Ne, to su stvari koje, ja ne znam, ja to nikad ne bih ni popravljala, ni ispravljala, nego prosto trenutak je trenutak i to je ono što je najvažnije.
0: U trenutku večerašnjem bili su dobri, je li tako?
2: Nećemo im ništa zameriti, nećemo ih menjati, nećemo ih ispravljati, znači takvi su, kakvi su.
1: Naši su.
2: Naši su, ne možemo da ih menjamo.
1: Ja želim samo da se zahvalim momcima koji nisu standardni deo, da kažem, ove moje postave. Da se zahvalim Stivu koji je bez obzira što je bio zdravstveno malo sprečen ovih dana da nam se pridruži, ali je večeras bio na visini zadatka. Joco, molim te ustani, mislim.
0: Joco, bravo!
1: Najmlađi je, ali je najslađi.
0: A skroman je, pa zato neće puno se ističe, nema šta.
1: A ovi ovamo su moji.
0: Bravo, bravo, bravo!
1: Ivan za klavijaturom.
0: Bravo.
1: Dekara, Eki i gospodin izvršni.
0: Izvršni direktor, producent.
1: Yes.
0: Saran, jedan veliki aplauz, molim vas. Ali na samom kraju, zašto je ovo kafansko veče tako kako jeste i zbog čega nas gledate? Zbog ove emocije, zbog onoga što se zove iskrenost i zbog toga iskreno veliko hvala što ste večeras bili dio epske emisije Kafansko veče, gdje smo ugostili našu kraljicu, onako bez skromnosti, tako ću reći, Slađa Allegro.
1: Hvala puno.
0: I naravno čovjeka koji se dokazao kao da je prvi put u kafani kod nas, samo Bob.
2: Neću stavljati krunu na glavu.
0: Ne, i u svakom slučaju na kraju zahvalit se vama koji uživate u našim gostima, u našim zvijezdama, našim pjevačima i u kafani. Ko nekada, do sljedeći put, do iduće nedjelje, kada se ponovno vidimo od 20 sati do 22, nekada malo i duže, a to je večeras, zato kaže, za sam kraj, još jednom, kafansko veče, Slađa Allegro, samo Bob, idemo! Ajde! Ajde!

kafansko veče.

0: koji se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

0: ste spremni za magiju?
1: Kafansko veče.

Hoće srce prekiti čanu. Ajde, evo kaže čovjek nešto malo drugačije. Ja! Samo gospodina ode.

0: srce ti majko tebe i kuće stare. Ovamo, ovamo. A ja sam idemo ovamo. Počeo da... Harmonika dođe.
1: Šta kažu ljudi?

0: I naravno, za moju braću, za moje prijatelje. Pa kako da vas obijem? Koliko sam para uzao od vas? Svi zdravi bili. I ne smijem više.
1: Na društvo večeras.

0: za društvo.
1: Otišla si s drugim, slobodno reci, a nisi ni znala da ćeš opet doć pod prozor moj.
0: Na Jagodinu večeras.
1: Pusti me već jedno.
0: Ruke!

0: ćemo
1: ovako. Kafansko veče.
0: Pokažem kako. Naravno.

Zaprimo! Sa brata iz Jagodine, hvala puno! Ajde! Samo za braću!

0: živote moj, sreće za moj. Idemo za ovog mladog divnog dečka.
1: Kafansko
0: uviče. Za najmlađe kafanca večeras. Kako se zove?
2: Jedmo je Kafansko uviče.
0: Za Luku.

Okej, samo da nešto najavimo. Mnogo je ludo večeras. Igrajte, igrajte. Svi z guza na guz idemo dalje. Samo da kažemo, Mihajlovac, vraćamo se ponovno, ali da zapalimo kafanu čitavu. Kesar, Alce, Stojneva!

0: tik tak tik tik tak tak.
1: Potpuno.
2: Kafansko veče.
3: Hvala.
4: Au, pazio.

Tako je! Samo večera za vas! Svirat ćemo staru narodnu, novu narodnu, zabavnu narodnu, seljačku narodnu, turbo narodnu, spletove narodne, dvojke, trojke, čeptariju, bugariju, ciganiju, pop, rock, rap, ako budemo raspoloženi i... Željka Joksimovića! Šalim se, nećemo svirati Željka Joksimovića! I ja nisam Denika Fanac, zato vas molim, ruke u zrak, pozdravite velikim aplauzom, Denika!

0: Dobro veče Zagreb! Make some noise ili kafanci da čujem jedan vrisak! To su moja braća, to su moje sestre. Dobro veče kafano, dobro veče Zagreb. Moram da kažem nešto. Tri godine unazad, baš na ovaj dan, moram vam nešto reći, krenulo je kafansko veče. Dame i gospodo, večeras nije samo puna arena, nego i rođendan emisije Kafansko veče. Ja ću vas zamoliti jedan veliki, veliki aplauz. Slavimo rođendan zajedno! Jedan veliki aplauz za našu prvu zvijezdu. Dobrodošli na Kafansko veče, jer večeras zajedno sa nama je Mirko Plavšić!
1: Dobre reče kafanci, dobre reče dobri ljudi. Jel može ovako nešto?

0: Dame i gospodo, ajmo nastaviti dalje. Njegove hitove pjevamo svi. Da vas čujemo, da li znate legendu kralja? Da vas čujemo kafanci Dejan Matic!
1: Dobro večer! Dobro smo raspoloženi, to je najbitnije. Lepo ćemo se družiti, bit će ovo jedna prava kafanska noć. Ajmo jednu baladu za početak. Možemo svi zajedno ovako.

Može jedna bitanga i dama, bravo.

0: dalje. Jesmo li spremni da zaplešemo u kafani? U Globusu je napravila show i mislim da je vrijeme da arena se zatrese malo. Ako bude nešto padalo sa fasade, neko će da plati. Ja felera nemam u džepu, tako da znate. Da vas čujemo, ljudi, večera sa nama, Zoran Emićanović! Prošle godine u Globusu napravila šou.
1: Dobre veče, Zagrebe! Ja se čujemo!
0: Zorana, prošle godine, prije godinu i dva mjeseca, dva dana napravila si šou u Zagrebu. Mislim da ćemo večeras pokidati arenu. Želim ti blistavu budućnost. A sada, hit koji svi znate, i Zoran Emićanović!
1: Ajmo, Zagrebe!
0: Pojačaj!

0: gospodo, samo da se zahvalimo svim našim sponzorima.
1: Izbacio sam je, odo da se potrudim da više nikad ne uđe, a ti se sad
0: fino zahvali. Ne, molim te, molim te, iskinio me Viklere sa glave, molim te. Veliko hvala svim našim sponzorima i ljudima koji su, naravno, omogućili da večeras kafansko veče bude u ovom prekrasnom ambijentu u Areni Zagreb. Jurković instalacije, zaista ljudi koji su svake godine sa nama. Bravo, Jurković instalacije, Antunović hoteli, Rox benzinske pumpe. Naravno, večeras na vašim stolovima i u areni pozdravit ćemo i najbolju vinariju. Točimo vina Galić. Ako želite kvalitetno, onda pijte vina Galić. U svakom slučaju, naši prijatelji iz Švicarske, čovjek koji je više od 12 godina uz kafansko veče, Emi Beratung Švicarska, ljudi koji su prevazišli sebe, prevazišli arenu i naravno čitav svijet. Hvala najboljem osiguranju, najboljoj osiguravajućoj kući, Emi Beratung AG Filinsdorf Švicarska. Svakako, Roko klub zajedno sa nama i naravno kafansko veče. A sad, dame i gospodo, jesmo li spremni da zapalimo arenu, da vas čujemo?
2: A sad kreće prava žurka!

Ja ne mogu da verujem koliko ste divni, koliko širite energiju, ljubav. Predivno, predivno. Hvala vam za sve puno.

0: Kafanci!
1: Bravo, bravo, Kafano!
0: Okej! Okay. Pazite, ljudi! Dođi Zorana do mene. Dođi do mene, dođi do mene.
1: Ajde.
0: Ajde da mi dođemo malo do vas. Da napravimo pravo kafansko veče. Evo, čovjek se već udara rukom u glavu. Hoćemo malo za vaše stolove, Kafanci, da vas čujemo! Daj mi harmoniku! Ja ću zamoliti ovako. Jedan najveći aplauz orkestra Ace Stojneva i naš Dača!

0: Reci koju želju imaš.
1: Evi ga, sad si me malo uhvatio. Ali pazi ovako. Jel može to da ne bude samo moja želja? Ovi ljudi su tu, ovi kafanci su tu zbog nas. Kafanci, ajde da poželimo zajedno jednu želju.
0: Ohoho.
1: Niste znali za to, a nisam ni ja. Ludak si stvarno, e. Slušaj ovako. Ajde da ispunim jednu želju i sebi i svim kafancima večeras. Molim te, ali molim te, dovedi mi jednog od najvećih što se tiče narodne muzike. Daj mi legendu sada.
0: Jao, pa ne moraš više ništa reći. Dame i gospodo, večeras za vas, Muharrem Šerbezovski!

Hvala za venčanim stolom. Romantike. Ko zna koliko venčanja će biti večeras, noćas.

0: Hvala.
1: E, bravo. Moram nešto da kažem. Ovdje večeras je mnogo ekipa koje je došlo zaista iz čitavog svijeta. Ali nešto me nervira.
2: Znaš šta mene nervira?
1: Znaš šta ću, samo da ti kažem. Čovjek kupio 30 karti, a mogo je 42.
2: A znaš šta mene nervira?
1: Šta tebe nervira?
2: Pored ovoliko dobrih zvijezda, pjevača, oni mi kažu, ne ono Raja, treba slušat samo stranu muziku.
1: Stani malo, stani malo, šta stranu muziku, ne kontam?
2: Pa kao strana muzika bolja odnoše narodne, bolan. Nikad u životu,
1: čekaj, ba. Stani malo, čekaj ovako. Dajte, pitam, strana muzika ili narodna?
0: Ma narodna, brate.
1: Jesi čuo?
2: A jesi ti ikad preveo stranu muziku na našu? Dobiješ narodnjak, bolan.
1: Što bi prevodio stranu muziku kad imam kafance i kafansku muziku?
2: Slušaj, znaš onu pjesmu Brune Marsa, ono It's a beautiful day, we're looking something fun to do. Ooh, baby, I think I wanna marry you.
1: Ooh, znam to, kako ne znam, bolan. Mnoge su pale na tu pjesmu.
2: E, jesi ikad to preveo?
1: Nisam.
2: Ali treba nam neki Englez da to prevede.
1: Čekaj ovako, stani ovako, što se tiče tvog engleskog.
2: Dobro.
1: Molim te, ostani tu, nemoj pjevat više nikada, engleski ti je loš.
2: Deni, pa nemoj me zezat, dobar sam.
1: Ima li neko da zna bolje engleski od ovog mog?
2: Dobar sam, majke, dobar sam.
1: Nemoj ti, ti si mnogo pijana, majka ti ne zna da si tu. Bravo.
3: I think I can help.
1: Nemoj niti, nemoj niti, nemoj niti, žena ne zna da si tu, sakri se ispod stola.
2: Deni, who is you?
1: Amerikanac! Osvojio si Balkan, to je 100% sigurno. Slušaj ovako, Tuca, dođi vamo. Daj nešto na našem dobaj otpjeva, ako zna.
2: Šta misliš da pjeva o Dinu Dvornika?
1: Nema pojma to, ba.
2: Neće zna Dinu Dvornika, mislim, nemam.
1: E, Aca,

0: Stani malo, stani malo, stani malo. E, čekaj sad, čekaj. Hajde ga pitaj, molim te.
1: E, došao Amerikanac na Balkan, a? Jel tako? Slušaj me ovako. Dobrodošao kod nas. Al znaš li ti šta je bakšiš?
2: Bakšiš? No idea. What is that?
3: Jesam ti rekao da ne zna.
1: Dođi vamo, dođi vamo.
3: Ajde, ajde, ajde,
1: da ti ja pokažem šta je bakšiš. Ajde, pokažite mu šta je bakšiš, ljudi. A sad, dame i gospodo, kralj bakšiša, kralj kafana, klubova i diskoteka, kralj narodnjaka, Johnny!

za staro dobro. Sad ću volat, ja sad...

gospodo, kafanci, ja ću zamoliti jedan najveći vrisak za našu kraljicu. Zagreb, da vas čujemo. Ajde! Hoćemo da pravimo kafanu. Ajmo malo za vaše stolove večeras. Da zasviramo neku dobru sa našom Janom.

0: Šako, zamolit ću te samo sekundu, samo da kažem nešto. Ovom čovjeku dugujem svoju mladost. Prije nego što me je bilo ko od vas znao, ovaj čovjek je bio uz mene. Kad god je to bilo onako potrebno, kad sam bio onako mali i kad sam malo porastao. Zato ću vas zamoliti, dame i gospodo, nemoj da štedite svoje dlanove. Hajde da ga ispratimo kao kralja. Šako Polumeta! Nećemo kući. Ovo nije koncert, ovo je kafana. Dame i gospodo, jeste li spremni za tsunami? Hoćemo zajedno! Ljuba Alčić! Gdje su rite kafanci?
1: Dobro večer, Zagreb!

Kafansko veče.

0: sve čate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

0: mom glavnom šefu konobara. Mislim da sam te iznenadio, kralju moj.
1: E, ne mogu da vjerim.
0: Kralju moj.
1: Ne mogu da ne kasniš u emisiju. Da li je to zbog mog rođendana?
0: Eta, rođendan kralju
1: moj. Hvala puno, prijatelju
0: moj. Da si mi živ i zdrav i mnogo manje kravo i mene i goste.
1: Dobro, ne moramo tu, snima se, tu ćemo poslu.
0: Ne, kažem samo.
1: Ne rađen sam, stvarno.
0: Pazi samo ovako, što nisi izbacio smeće prošli put? Mislim, nije bitno šta je sad to.
1: A dobro, krivi smo, popili smo malo više.
0: Znači, izbacio smeće, rođendan ti jeste... Ma ne, 20 maraka manje na dnevniću.
1: A ko je ono što nemamo?
0: A sad nam donesi da popijemo nešto, jel možemo zvati... Rođendan mu danas.
1: Hvala kolega.
0: E, ali smeće nije izbacio prošli put.
1: Ali odbio je meni od dnevnice.
0: Dvaj paraka manje od
1: dnevnice.
0: Ajmo lagano. Da si živ i zdrav 100 godina, što više meni para da radio. Živi li, braćo?
1: U ovo neka.
0: Domaća kralj. Domaća kralj. Jel puna kapana ili nije?
1: E, nikad punija. Ali sam čuo da li je to zbog mene, jel možda? Nekto pa mi se ovako, a?
0: Puno?
1: Ali su ljudi zagrijani već.
0: Orkestar dobar.
1: Orkestar je vrlo.
0: Jevači, ništa sam ti za rođendan organizirao. Ništa sam ti za rođendan organizirao. Nema niko tiga da... Stoj! Habibi Bang! Dobroveče ljudi! Kako ste? Dobrodošli u kafanu. Slobodno potrošite sve što imate. Sve i čepova, vadite, uživajte. Habibi Band, dame i gospodo, mnogo dobro sviraju. Kažem ja upravo sad ljudima, slobodno potrošite sve što imate, ali kažem meni, pa to je tako u kafani.

0: ideš u kafanu, potrošiš sve ili ne ideš. I to je tako. Je li tako? Dragi naši gledalci, dame i gospodo, večeras, dragi moji kafanci, dobrodošli u kafanu, dobrodošli u još jedno sjajno izdanje emisije Kafonsko veče. Jedva sam čekao ovaj spoj u našoj kafani, za to je potrebno bilo pune 4 sezone i mislim da kažem, kao što sam već rekao mnogo puta, treba onako sudbina da se spoji, treba trenutak da se desi i to je upravo večeras. Takav spoj energija, takav spoj glasova i pjesama koje ćete imati večeras, sigurno će vas prikovati za male ekrane od početka pa do kraja naše emisije. Naše glasne žice večeras ćemo trošiti samo na dobre pjesme, samo na stare, provjereno dobre hitove. Jer zaista uz ovakav orkestar i uz pjevače koji iza sebe imaju mnogo godina rada i naravno prepunih koncertnih dvorana, kafana, diskoteka, klubova, onda, kažem, nećemo to puno najavljivati, nego samo ćemo reći da nas čuju već onako glasno i jasno Jana i Emir Habibović. Prvu rundu su već natočili. Naš konobar inače ima rođendan, ali ne morate mu aplaudirati, već je 20 maraka mu manja dnevnica. Smeće nije izbacio prošli puta. Sad aplauz, ljudi moji. Sretnog rođendana, kao što sam ti rekao na početku, što više para meni zaradio i što manje goste krao. Hvala ti puno, brate moj, još jednom sve najbolje, si živi, zdrav.
1: Hvala na pohvalama.
0: Pa dobro, dragi moji. Gledalci, dragi kafanci širom svijeta, već sada mogu slobodno reći da imamo zaista fanove koji vole ovo kafansko veče, ove naše karirane stolnjake. Puno i onih koji pokušavaju da kopiraju ove kafanske stolnjake, ali ne ide to baš tek tako. A zašto to ne ide tek tako, provjerit ćete večeras u emisiji Habibi Band i dečki koji ćemo upravo sada predstaviti. Dame i gospodo, večeras za vas instrumente sviraju violina Ami. Druga violina, meza. Gitara, pazite vi ovog uspjeha, Željko. Klavijatura, Duško. Bubnjevi, provjereno, već sad mogu reći stara dobra škola, Suki. Druga klavijatura, vidjeli ste ga mnogo često u našoj emisiji, uvijek ne skida osmijeh sa lica. Dame i gospodo, Branko. I večeras nećemo ga zaboraviti, tekako gospodin Darko, klavijatura. Na harmoniku najviše se para daje, zato će večeras morati zlatne note da svira gospodin Neša. Dobroveče, gospodine. I ajmo uz Habibi Band večeras da pokidamo ovu kafanu. Ja ću da naručim ono što uvijek pijem u kafani, a to je jedan espresso. I smiju se ljudi, dobro. Ajmo svirat, pa šta donese, konobar donese. Idemo! Nedvine, srećna noća za...
1: Hvala puno. Da
0: si živi, bravo.
1: Dobra nam noću, puno.
0: Hvala, hvala, hvala. Poštovanje svima.
1: Dobar.
0: Hvala, Deni. Dobro mi došao.
1: Hvala,
0: bolje vas našao. Dobro večer svima.

0: Hvala lepo, hvala svima. Deni, ja ću ovde.
1: Gospodine, kako ovo izvuče na kraju, jeste čuli ovo? Ovo je to pjevanje koje je bukvalno za ovakav prostor, za ovakvu kafanu. Emire, dobroveče i dobrodošli kod mene, odnosno možemo na ti,
2: tako
1: ja
2: je,
1: se nadam.
2: Tako je, da.
1: Drago mi je. Evo, ja sam rekao na početku emisije da sam ovu atmosferu, ovu energiju i ovaj spoj u kafani čekao evo četvrtu sezonu i znao sam da će to biti to. To će pokazati veče kako nas bude vodila. Emir i Jana u jednom prostoru, to je spoj.
3: Hvala na lijepim rečima, Deni. Druže, moj dobri. Jedan veliki pozdrav svima u studiju. Uvek imaš najbolju publiku, to moram da kažem.
1: Pa to.
3: To moram da kažem.
1: Kapanski ljudi.
3: Kapanski ljudi. Pa kako sam te malo pratio sa strane, duša je krenio od ovog, pa do muzike, pevači i tako dalje. Jedan veliki pozdrav, naravno, svim gledalcima kraj malih ekrana. I kao što si spomenuo, u četvrta sezona, u životu ništa nije slučajno.
1: Tako je.
3: Tako da, eto, napokon sam i ja sklopio neki, ne neki, nego vrlo kvalitetan i dobar, kao što će se i čuti.
1: Sad hoću da kažem kako ljudi lagano sviraju ja s dušom.
3: Moju braću Habibi Band, to sam godinama težio ka time da imam. Da ne bih dugo pričao, pričat ćemo u toku večeri, naravno i više pevati. Kao i sam što znaš da premnogo radimo, barem ja u to vreme sam i kao i sada premnogo tezgi, svadbe, krštanja, gostovanja radio. I tako da mi je jedina odluka bila i prava odluka da imam svoj bend. Da priuštim narodu ono što ono vole, da budemo tačni, uredni, pedantni, da odradimo posao kako treba i naravno da budemo ono kako bi se rekli da mogu da priušte sebi i svojoj porodici sa svih strana. I od cene i od odgovornosti.

0: od svega. A što se tiče ove kuće, kafansko veče, tvoje televizije, kao i što sam znaš, ja sam prvi put kad sam došao ovde prihvatio kao da sam član porodice.
1: I od tad
0: tako da će uvek tako ostati. I samo da imamo uzajemno poštovanje i da nas Bog čuva, ostalo ćemo sve lako.
1: Naravno. Evo, ovako to ide lagano kod nas u emisiji, dame i gospodo. Čast i zadovoljstvo. Emir Habibović.
0: Hvala puno. Hvala.
1: Emire, proćemo mnoge teme, onako polagano, kao što kažeš, mnogo više muzike. I zbog toga ja ću samo reći da mi imamo kraljicu u našoj kafani i to je taj spoj. Ja vjerujem u ovo, vašu energiju, vaš spoj glasova i ono što ćemo večeras čuti, da će ova emisija biti mnogo gledana i da će biti onako nešto što će ostati za vječnost.
0: Tako je. Tako je,
1: to su te emisije. Pa i od naših kafanaca to ovisi, jer i njihova energija je ta koju moramo primiti, odnosno svih nas. Ali ajde, da ne dužimo dalje, idemo nastaviti dalje tamo gdje smo i stali kod dobre pjesme Habibi Band i ovaj put naša kraljica Jana. Ajmo!
2: Dobro večer, veliko poštovanje.
3: Takođe.
2: Volite, dobro nam došli ponovo u kafanu.
3: Opa!
2: Dobro večer.
4: Dobro večer.

0: srca.
1: Dobroveče, dobrodošli kod nas u kafansko veče i u kafanu ko nekada.
0: Dobroveče, bolje vas našla.
1: Ono što sam čuo onako što kaže, što se priča po kafani, a i da se primijetiti, vi nikad bolje niste izgledali.
0: Jel da?
1: Ali iskreno, priznajte.
0: Hvala, hvala puno. Hvala od srca. Pa evo, ja sam se potrudila za tvoju emisiju da skinem kao prvo nekoliko kilograma. Nisam se dugo pojavljivala i uspjela sam u tome, ono, mislim da se vidi i hvala na lepim komentarima.
1: Zdravlje, dobro.
0: Super, nikad bolje.
1: Ja sam ono što sam rekao odmah na početku, da evo, četvrta sezona, družimo se već po treći puta. Emir i vi u jednoj kafani, to je krš i lom.
0: Mnogo mi je drago zbog današnje emisije, ovo sve što se dešava i čime je Emir pozvao da budem gošća u emisiji, naravno u njegovoj emisiji, sve jedno. Pristala sam iz prve zato što je Emir neko ko zaista zaslužuje. Emir je tu gde jeste toliko godina. Izvrstan pevač, ozbiljna ekipa, ozbiljne kolege, ozbiljni svirači i nisam se uopšte pitala da li trebam da dođem ili ne, a posebno kada ste vi u pitanju. I vozila sam, moram da priznam, eto nekih 4,5-5 sati da bi stigla na emisiju.
1: Inače to traje malo kraće.
2: A za divno čudo, i meni i njoj navigacija nas je odvela
0: kroz neku šumu. Neka sela, da. Kristina kaže,

0: Ma ti si toliko godina u Bosni, da li je moguće da si zalutala? Ne znam šta mi se desilo.
1: Ali dobro, ipak smo stigli.
0: Ali stigli smo, da.
1: Moram da kažem, kad me Denis zvao, Emire, koga ćemo, šta ćemo? Iskreno, moram tako da kažem, danas je malo tih pjeva.

0: Ama u istoj sekundi smo mislili ja i Deni na tebe, moram tako da kažem. Upravo, upravo, i Deni, hoćeš ti da zoveš? Rekao, Deni, pa malo me, ajde, rekao, sramota, znam da radi non stop. Ajde, ja ću, reka, ja ću. I tako ispostavilo se da je sve ok.
1: Tako trebalo da se desi, to je, kažem, ono što je sudbina večeras Jana i Emir Habibović u emisiji Kafansko veče. Ali da to, kažem, bude onako upotpunjen ugođaj kod nas u kafani, imamo jednu specijalnu gošću, koja je zaista jedna dama, bukvalno, koja me oduševila sad kad smo je slušali na probi. I mislim da će večeras dati sve od sebe da ovo bude kafansko veče kako i treba ovdje večeras. To je Nina Vlajković.
0: Nina je ozbiljna pevač. I dobra cura.
1: Ali zaista.
2: Nina je ozbiljan talent i naravno da nije tako, sigurno ne bi bila ni pored Emira, ni pored mene. I pored toga što dobro peva, devojka super izgleda i brate, ona je moja od ozdo sa juga, sa Kosova. I moramo da se podržavamo i... Baš je devojka na svom mestu.
1: Upravo tako. Ajde, nećemo mnogo pričati, ostavimo pozive za nešto malo posle. Ponovno još dvije pjesme i nastavljamo dalje, naravno, sa kafanom. Slušat ćemo i vas za par trenutaka. Broj telefona imate na vašem ekranu. Čekamo da nas pozovete i da čujemo i vaše mišljenje o večerašnjoj emisiji. Naravno, uz Habibi Band, Emir Habibović i Jana.

0: Bravo, svaka čast.
1: Tako to radi Habibi Band.
0: To je taj Habibi Band.
1: Bravo. Jano, prvi put radite, evo, bukvalno sa dečkima, ali opasno zvuči.
0: Pa prvi put radimo u ovoj ekipi, u ovom bendu, ali ono pojedinačno radili smo posljednjih 15-20 godina, radim i sa harmonijom, sa svima njima, i sa Sukijem, i radimo godinama. Je li tako, ili greši?
2: Ne, ne greši.
1: Sigurno ne, ali kažem, ovo je Emiren, napravio se ekipu, zaista koja vrijedi.
2: Imao sam mnogo težak zadatak, Deni, veruj mi.
1: Zašto?
2: Svako od njih je bio solista. Niko nije, što znači, nisu bili baš u bendu pa da mogu da... I eto, hvala Bogu, i ovo sada što zvuče ovako, veruj mi da nismo još, ono, jel, radimo premnogo, to moram da kažem tako.
1: Nije to to, ali ono već je savršeno.
2: Ne, ne, ne, šalu na stranu. Ja želim moj posao kao i do sada da bude, kao i što znaš, da bude profesionalno i da se čuje onako kako treba. Ali nadam se, molim vas, nemoj da me obrukate već.
1: Kapano, jel zvuči dobro ili ne?
2: Jel zvuči dobro, a?
1: Evo, dobro je, hvala, hvala. Ajde da čujemo što kažu naši dragi gledalci večeras, evo, malo uz kaficu, uz mezu, ja se nadam, koja će doći do godine. Gosti su gladni, ovo ono, ali dobro. Vamo želim dobro večer i dobrodošli kod nas u kafanu ko nekad. Ko nam se javlja?
3: Dobro večer, dobro večer. Kako sve, šta radite, kako je noć, noć je skod vas, imate li zimi ili hladno i...
1: U kafani vruće, mogu vam reći, gospođo, vruće i to pravo. Evo, meza je upravo stiglo, tako da je bar još malo toplije. A vi odakle zovete?
3: Mi zovemo iz Crne Gore.
1: Pozdrav, gdje ste u Crnoj Gori? U?
3: Podgorica.
1: Podgorica, jedan veliki aplauz.
2: Pa ja sam iz vas.
3: Zdravko Đuranović je blizu.
2: E, pa drago.
3: Čuli ste.
2: Da, da, da, jesmo. Ja sam iz Starog Vara, tako da smo 70 km udaljeni.
3: Aha, aha, dobro. Dajte nešto po vašem izboru.

0: Ože, je li imate neki pozdrav, neko pitanje za Emira i Janu možda?
1: Veliki pozdrav za Janu, da uvijek onako lijepo izgleda, moćno, lijepo, jedna dama, jedna persona, par excellence, šta reći?
2: Bravo, Janci. Hvala.
0: Mnogo lijepo. Hvala vam puno. Veliki pozdrav ide za Podgoricu, za Crnu Goru, za gospođu koja nas upravo sada pozvala, ali mislim, poznajemo se i mogu slobodno reći, mlađi sam od vas, ali dugo nikad ljepše niste izgledali.
2: Ozbiljno. Znači, spremni smo...
0: Zračite onako nekom baš velikom pozitivnom energijom. Znam, uvijek ste, mislim, takvi, ali večeras...
2: Ono što je najbitnije, Deni, iz, kako da kažem...
0: Prepoznato i oni koji ne gledaju.
2: Da, hvala Bogu. Imam godina koliko imam i hvala Bogu sve je u redu i sa mojim porodicom i ono što želim, naravno, za sve ljude ovog sveta, za sve moje najbliže. Čerka mi je onako, kako da kažem, prava, zdrava, zrela devojka. Ponosna sam na nju. Ne pričam ovo sada, bi se ja nešto sad zbog onih...
0: Pričat ćemo.
2: Ali nemam razloga da se sikiram i da nešto brinem u životu. Sve
0: posao
2: onako
0: ide,
2: kako
0: dobro.
2: Treba, posao ide. Evo, hvala Bogu, što bi rekao Emir, do sljedeće godine i nove godine, dogovoreni termini. Nemam razloga da se sikiram. Ono što želim svim ljudima, da su prvenstveno zdravi i da svima samo cvetaju ruže i nikom ništa ne mislim loše. I
0: naravno.
2: Što želim svim ljudima, to želim, kako da kažem, i nama.
0: Naravno, pa u svakom slučaju, gledamo Emire i pratim i tvoj život onako kroz vrijeme. Izgledaš kao neko ko je sretan u životu, sve si nekako poredao, muzika ide kako treba i taj posao, evo kažem, sve nekako kockice se slažu. Za to treba vremena, ali u svakom slučaju, pogotovo vama pjevačima, nije lako s obzirom da niste baš stalno kući, više ste negdje na terenu nego što ste kući i zbog toga, kažem, te kockice teško se
3: jeste
0: slažu.
3: Tako, ja eto, od svoje 17. godine se bavim pevanjem, sada imam 40, tako moram da kažem.
0: Tek.
3: I znate kako kažu, mladost, ludost. Mnogo šta sam i ja prošao kao mlad. I uvijek sam nekako za neki skroman savjet bliži mojim prijateljima, a i sada naravno i onima koji gledaju ovu emisiju. Zašto kažem mladost, ludost? Bolje tad što se desile neke stvari koje su se desile, nego sada. Kažu ljudi, neko ih nauči, a neko ih nikad ne nauči. Tako da imao sam dosta vremena da naučim to i nadam se da sam... što mi je najbitnije, Deni, veruj mi, najbitnije je da su mi kući živi, zdravi, da je sve kako treba.
2: To je najbitnije, sve što je bilo, bilo je.
3: Novac je prolazan u životu.
2: Tako je.
3: Od nas pevača, muzičarima i tako dalje, i veliko nespavanjima, i veliki se novac okreće, i mnogo što šta, i veruj mi, teško je napraviti jedan, moraš malo skrenuti s kolosjeka. Eto, ja sam, hvala Bogu, težim ka time da imam svoju porodicu, kako treba, da pazim na njih, da ne uvredim moje bliske prijatelje, da oprostim onome kome uvredio, i samo mogu tako uspjeti. Drugše, ne znam, u stvari ja mislim i da ne uspem.
0: Mnogo.
3: Ja sam tako vaspitan i tako da budem.
0: Pazi, kad pričamo o tom novcu i vama pjevačima, veliki, to je ono što treba napomenuti. Veliki novac se okreće, ali ljudi misle to su samo kule, gradovi i sve i svašta, ali i pjevanje, što kažu, skup sport, mnogo toga se ulaže ponovno nazad i u letove, i u spotove, pjesme i sve što iziskuje jedna karijera. Garderoba, šminka, frizura i tako dalje.
3: Ja sam naučio, izvini Jano, možda ti možeš da kažeš. Ja sam naučio od mog velikog prijatelja i velikog producenta koji on ne želi naravno da se eksponira, od Milana Kulića. Ovim putem ga pozdravljam. Emire, pesma prodaje i što više ulažeš u sebe i budeš skroman, tako ćeš karijeru imati. Ovo sve drugo je prolazno, ali uvijek se pesma dobra pamti i ostaje kod ljudi.
0: Upravo tako.
3: I tako da... Ja idem tim putem.
0: Imamo uključenje, pa ćemo se nastaviti dalje s razgovorom kod nas u kafani. Dobroveče, dobrodošli kod nas. Ko nam se javlja iz Njemačke?
4: Dobroveče vam želim.
0: Dobroveče, dobroveče.
4: Frenki je ovdje iz Hrvatske. Deni, pozdravljam sve u studiju i režiji i naravno tvoje goste, Janu.

0: Dopada mi se ovo kada atmosfera malo puca, kad temperatura skače, kad kafana gori. Dame i gospodo, Jana i Emir Habibović i kafansko veče. Ajde da čujemo i vas što kažete. Zagreb je na liniji, ljudi već čekaju zaista dugo. Dobroveče i dobrodošli kod nas u kafanu.
1: Dobroveče, hvala na pozivu. Veliki pozdrav svima u studiju.
0: Iskreno, samo da mi odgovorite, da li pijete nešto dok gledate kafansko veče?
1: Kako da ne, bez pića je teško.
0: E, a kad gledate ovakve pjevače u kafani, kako je onda?
1: Ona se popije dupla.
0: Što kažete, Jana i Emir?
1: Svaka čast, velike pohvale, to su pjevači koji nas već i godinama prate, mi i godinama slušamo, tako da svaki put je doživaj i uživaj.
2: Hvala puno.
0: Matej, moram te pitati jedno. Bio si kod nas u Areni Zagreb ili nisi kada smo bili tamo kafansko veče?
1: Naravno.
0: Jana je bila sa nama, kako je bilo?
1: Bilo je predivno. Isto veliko iskustvo, veliki broj ljudi i mislim da je doslovno svaki čovjek, svaki muškarac, svaka žena uživala u svakoj pjesmi.
0: Odlično, odlično.
2: Bravo, i mi smo imali tremu, iskreno da budem, evo ja mogu slobodno da kažem, kada sam izašla u prepunoj areni i kada sam videla toliko ljudi zaista doživlja i hvala mojim.

0: prijateljima, saradnicima što su me pozvali da budem deo tog programa.
1: Matej, neka pjesma, neki pozdrav za tebe da čujemo onako od srca.
2: Pozdravljam jednostavno svaku osobu koja prati Kafansko veče i ako može pjesma Veselo društvo od Jane.
1: Za društvo veselo, hoćemo li brže ili sporije, šta kažete ljudi?
2: Može nešto brže.
1: Kaže Kafana, može. Hvala puno. E sad ovako, kad ste već ovako dobro zasjeli, što se kaže, za ovaj naš Kafanski sto, ja ću vas zamoliti da se malo poslužite.
3: Hvala.
1: Jer mi imamo jednu specijalnu gošću večeras. Ja sam rekao već na početku, samo da vidim da li je stigla da šminku i frizuru riješi. Ako je pustim s ovim mojim konobarom, ne znam da li će doći u kafanu, jer on odluta lijevo-desno. Uvedi u kafanu gošću. Dame i gospodo, Nina Vlajković.
4: Dobro večer svima.
1: Nina, dobro mi došla. Prije svega po prvi puta Kafana konekad. Jana i Emir.
4: Tako je.
1: Jesi mi dobro?
4: Veliko mi je zadovoljstvo, evo imam tremu, verujem mi.
1: Malo
4: je
1: veliko, samo reći.
4: Dobro,
1: normalno. Pazi, uvijek je trema pozitivna. Evo sad kaže Jana da i ona imala tremu. Isto tako i to je, mislim da je to u svakom čovjeku dobro kad se dešava. Jer onda si svjestan da trebaš da odradiš svoj posao onako kako treba.
4: Dobro, kad ja uzmem mikrofon u ruke, sve to.
1: Čekaj, ti odmah damo mikrofon samo. Evo, da vidimo onda. Je li završila trema? Gotovo?
4: Nadam se, ali dok ne pustim glas.
1: Dobro, super. Ono što je sigurno jeste da nisi mnogo godina na sceni, ali si neko ko je za veoma kratko vrijeme pokazalo se kao neko ko je...
4: Tako je, prošle godine sam izbacila album. Eto, idemo polako.
1: Prošle godine album, idemo polako. Neki čekaju malo i duže na to.
4: Kod mene je tako.
1: Pazi, da li ti je teško kad imaš ovakvu podršku? Evo i Jana i Emir za tebe imaju samo riječi hvale. To smo čuli odmah i na početku.
4: Oni me uvek guraju tako da mi, pored njih,
3: pa da ne znaš da pevaš, ne bi bilo tako.
1: Sigurno?
3: Da ne znaš da pevaš, ne bi bilo tako, pošto Nina je mlada, 18-19 godina već koliko ima. Tako i da... Mi nismo baš nijednom rečenicu progovorili onako kad smo imali.
4: Uvijek smo imali, ja sam uvijek... Dobro si držiš.
3: Dobro si držiš, moram tako da kažem.
1: U tim godinama ništa.
4: Da, da.
3: Ja moram da kažem, evo ovako, želim ti svu sreću. Jer tvoje današnje nastupanje će biti tvoj Akapult. I džabe album, džabe sve. Ova Kafana ima dušu, a ti si...
1: A i ona je za...
3: A i ti si u sklopu svega ovoga. Tako da nisi ovdje bez veze. Želim ti puno sreće, tako kako ja, tako i moja sestra Jana.
4: Hvala vam od srca i samo napred.
1: Bravo!
3: To je to.
4: I pesma je fenomenalna. Deni, mogu ja nešto da kažem?
1: Naravno, vrlo rado.
4: Znači, preslušala sam ceo album, bila sam na promociji, zaista je bila fenomenalna promocija. Bilo je dosta naših kolega, bila su tu dosta poznata imena. I Nina ima, izdvojila se pesma, evo čućemo sada večeras, pesma...
3: Devojčice.
4: Vao si me, devojčice moja.
1: Već je znaju, evo, djevojke su na probi, već pjevučile.
4: I na prvo slušanje mi je odmah ta pesma onako ostala upamćena i želim joj svu sreću, ono što želim mojoj Kristini, tako ovoj devojci, zaista zaslužuje da se ne ponavljam, peva opasno i eto, Nina, samo napred i gazi.
1: Hvala puno. Ne pričamo puno, nego ono što ti kažeš, daj pustim svoj glas. Nina Vlajković, dame i gospodo. Ajde. Ajde.

0: Ajde te pitam odmah.
1: Deni, nismo pogrešili, a?
0: Ma pazi, ovo je večeras fantastično. Nina Vlajković!
2: Hvala puno!
0: Samo da te pitamo sada, jel trema nestala, prošla?
3: Sad jeste, evo.
0: Sad je već lagan. Bravo. Reci mi ovako, što najviše voliš da pjevaš? Reci mi malo o sebi.
3: Ja sam na početku počela da pevam Vidine pesme. Oživela sam pesmu Ko mi moju ljubav uze, to tako da kažem. Sad se ta pesma najviše sluša. Mislim, ono, moji kaveri i tako to. Inače, ovako pevam sve.
1: Peva Vidu, brate.
0: Jel?
1: Peva Vidu.
0: Kad sjedemo za sto, onda ćemo da te zovemo da to i čujemo. Večeras ovdje u kafani, pogotovo kraj Jane i Emira. Ono što je sigurno jeste da, evo, slušajući tebe ovdje večeras, mislim da će biti onako jedna karijera koja će se mnogo puta pojaviti ovdje u emisiji Kafansko veče. Ja se nadam da ćemo i mi trajati, ali ti ćeš sigurno još mnogo, mnogo godina. I tekako. I nadam se ti lijepo kod nas.
3: Jeste. Jeste. Po prvi put sam ovdje, ali mi je stvarno baš lijepo.
0: Pošto si po prvi put ovdje, ja ću zamoliti našeg konobara, šefa, da našu Ninu smjesti ovdje. Onda ćemo nastaviti priču za par minutica i da pjevušimo malo dobro ovdje kod nas u kafani. Gosti, ili nešto nije baš kako treba?
4: Sve kako treba, naš kako mi pevači kad jedemo, onda nam je teže da pevamo.
0: Je to mit ili stvarno istina?
4: Pa kod mene je tako.
2: Pa ja mislim da kod većine je tako, zato što... Čim se najedeš, brate, ne možeš da bekneš. I to je naš problem što se mi gojimo. Jednostavno, čim završimo svirku, kad budemo završili emisiju, ja ću recimo pola ove plate da pojedem. Znaš već kako se. Sjećaš li se u Americi koliko si hamburgera kupio? Jedno 50-ak.
0: Jeste, sigurno.
2: Jesi napravio grešku, ili tako? Jesi napravio grešku ili...
0: Ne.
4: 50 hamburgera.
0: Pazi, Jana je neko

0: volio onako i da ispoštuje gdje god da smo, da li to bio Starbucks ili neka, neki američki taj barbecue ili tako dalje, to je bilo onako... Nema dalje i svi smo nabacili par kilograma, ali znaš šta je, s obzirom da je Jana mnogo puta bila u Americi, zna šta je dobro i zna šta je kvalitetno. Tako da ako sam nešto, onda sam se u Americi dobro najeo, onda je napravio jako dobru atmosferu.
1: Da, bilo je 50 hamburgera.
0: To jeste, jeste. Sjećam se, naravno.
1: U kome gradu?
0: Onaj White Castle, St. Louis, ili tako da se jeste, St. Louis, bilo je dobro. Evo, telefon zvoni i tamo hoćemo neku pjesmu da naručimo ili pitaju ljudi. Imamo poziv tamo sa druge strane. Zamolit ćemo samo, naravno, i orkestar da onako laganije nešto pripremimo ovdje za kafanskim stolom. Dobro večer, želim dobrodošli kod nas u kafanu.
2: Dobro večer.
0: E, ja ću vas samo zamoliti da se malo maknete od društva, da vas čujemo onako bolje na telefon, molim vas.
2: Evo, tu smo.
0: Super, odakle zovete?
2: Zovemo iz Beograda.
0: Belgrade, gdje ste? Neću pitati taj koja ulica tamo, ali tko nam se javlja iz Beograda?
2: Javlja se Ljuba iz Beograda sa Voždovca.
0: Voždovac, Ljuba, kako zvuči večeras Jana i Emir Habibović kod nas u kafani?
2: Jana je naša kraljica srpske muzike, Emir doktor. Nema šta da se priča.
0: Bravo.
1: Hvala po
3: Jana.
1: Hvala.
0: Bravo.
2: Jana inače moja zemljakinja. Znamo se čak i lično, sam ja bio mali kad smo se tad nekad viđali i tako dalje. Ali bez obzira na sve, dobra ekipa, luda, jaka. Udrite jednu pesmu za mene i to je to za sada.
0: O, bravo. A recite mi ovako, Janu poznajete onda duže godina, je li?
2: Pa ceo život.
0: Kakva je kao osoba, to mi recite.
2: Ma kakva je dobra majka, dobra koleginica, dobra sestra, dobar drug.
3: Evo, bađi bre. Ovo je bađi.
2: Dobra pevačica.
3: Ovo je bađi bre.
0: Čekaj, bađi na telefonu sad.
1: Nije bađi.
2: Pa nije bađi, ali
1: blizu
2: malo bađi. Slično.
0: Ajde, kako...
3: Ja smena se zakunem da je ovo bađi.
1: Nije ovo bađi.
3: Ne, ja...
0: A čekaj, jel pjevate vi, gospodine?
2: Pjevamo, pjevamo.
3: Ne, ne, sad ovo je bači 100%. Ja
1: nije
3: mislim da jeste.
1: Bači, pa vidim nije. Po... A kako se zoveš, kolega? Stanko?
0: Gospod, vaše ime samo recite mi.
2: Ljuba Tomić.
1: Ljuba, odakle si sa Kosova?
3: Lije Ljuba Tomić. Lije Ljuba...
2: Iz Uroševca.
1: Iz Uroševca, pa Ljubo, legendo, bre. Nije bađi, Ljuba, iz Uroševca.
2: Inače...
1: Inače, da.
2: Inače, Mikicin brat, Mikica tvoja koleginica i moja i tvoja.
1: Bravo, Lutko. Da, pa dobro, ti nisi baš iz Uroševca, ti si ovamo negde između Uroševca i Prištine.
2: Nisam, baš sam iz Uroševca.
1: E, dobro, bravo, pa ljubimo te, ajde.
0: Sve smo saznali kod nas u emisiji. Bravo.
3: Ja se izvinjavam, imate sličan glas.
0: Ljuba, veliki pozdrav vama i pazite ovako, ja imam jedan otvoren poziv za vas, a to je da dođete kod nas u kafanu da onako zarakijamo do jutra. Može, Ljuba?
2: Ja vas držim za reč. Mi smo pričali u jednom trenutku, odnosno bilo je možda malo odavno, ali nije bitno. Čućemo se, na vezi smo, ostanite vi meni zdravo i veselo.
1: Hvala
2: puno. I udrite jednu za brata tamo dobro.
0: Veliki pozdrav vam, uživajte uz kafansko veče. Volimo ono kad su situacije spontane.
1: Spontane i iskrene.
0: I kod nas je to tako. Zaista ljudi koji nas gledaju, ljudi koji prate kafansko veče su tu zato što cijene vas i poštuju i zbog toga večeras pozivaju našu emisiju kafansko veče. Habibi Band, dečki, jel imate šta za pit? Moram pitati u ime naših konobara. Jesu vam šta naplatili i zašto nisu? Pa ne, muzičari ono uzimaju pare, tako da šalim se. Ali da se vratimo samo malo na ono što naše drage gledaoce i zanima, vjerovali ili ne, ali evo, za skoro dva mjeseca, manje od dva mjeseca, malo jače u stvari od dva mjeseca, je nova godina. Gdje ste vi za novu godinu?
1: Ja sam u Minhenu. Ne znam, posle 10 godina da sam negde vani.
0: Bravo. Bravo, Durani, koji smo...
1: Jel da?
0: Jeste, prekrasna lokacija.
1: Ne znam da li se sam ili još neko tu i mnogo mi je drago. Eto, to je naš grad i ja sam tu živjela 20 godina, Ivan skoro 40 godina i ono, 10 godina smo negde ili bili po Bosni ili po Srbiji za novu godinu. Ove godine smo vani, tako da se radujemo. Jedva

0: čekam ako Bog da.
1: Odlično. Emire.
2: Pa ja sam, moram ono da razočarat ću ovaj grad gde sam bio maltene skoro 10 godina, svake godine tu u Beču smo bili. Ove godine smo u Düsseldorfu u Nemačkoj. Habibi Band, naravno. Žika Srem, Lidija Janković, Nina Vlajković, ima nas dosta, hvala Bogu. I tako da, ne bi da pričam ništa, znam da će biti kao i uvek gde smo mi. Tako da obećavamo lud provod, dođite.
0: I kupite karte na vreme,
2: to je već,
0: rezervišite hotele, avionske, autobuske karte.
2: Da bude sve. Tako da, novu godinu smo u Düsseldorfu. Ima, naravno, na društvene mreže kod mene sve to stoji, tako da mogu da vide koja je adresa i tako dalje.
1: Svaka čast. Jano, kad ste zadnji put bili kod kuće za novu godinu?
0: Pa, bila je jedna godina za ovih. Evo, ja sam krenula pre 13. godine da pevam. Znači, samo jedna i to nisam bila, kako da kažem, poznata. Ne znam šta se desilo. I bilo mi je tužno. Bila sam sa mamom i sa tatom, oni su tada i bili živi. Imala sam, ne znam, 18-19 godina i nešto su ispomerali neke termine i otkačili su meni i moj bend tada. I mi smo ostali kući.
1: I dalje ste tu, nema šta.
0: Da, i eto, jedna nova godina, ja nisam ni znala, ja sam legla pre 12, nisam ni znala kako da se ponašam za doček nove godine.
1: Posle tada ste 18-19 razočarani, uplakani, ne pjevate.
0: Pa da, nisam imala ni društvo negde da izađem, a moj otac je bio strog otac i hvala mu zbog toga. Nije dozvoljavao da ja sad odem u kafanu da čekam novu godinu sa društvom. Možeš da ideš u kafanu ako radiš. Brat je bio pored mene i tako da, eto, jedna jedina nova godina je bila za ovih 40 još malo, 39 godina rada.
1: Svaka čast, još puno takvih.
0: Hvala.
1: Ali ne, pazite, možda biste vi i napravili nekad pauzu, ali to poverenje koje date publici te noći i svoj glas da ih iz jedne uvedete u drugu godinu je nešto što ljudi cijene i zbog toga mislim da će u Minhenu biti mnogo, mnogo dobra atmosfera.
0: Pa ja iskreno da budem, ne znam, radila sam kod Šokića pre, ne znam, eto da je. Da ne brojim sada godine i bilo je dobro. Sada, ne znam, možda se situacija promenila. Znam da je u Beogradu provereno dobro, da naši ljudi koji žive vani mnogi dolaze.
1: Prošle godine ste tamo bili.
0: I prošle godine je unazad koliko godina. Samo godine, godine, godine. Da, i stvarno bude onako dobro, dođu naši ljudi, bude pun grad. A nadam se da će u Minhenu biti dobro i to je to.
1: I tekako. Emir, imaš osjećaj da je ova godina proletila kao nikad prije? Nekako kao da je sve ubrzano.
2: Jeste tako.
1: Pazi, već pričamo o novoj godini, a tek je ova sad nekako tu.
2: Kako više ulazim u neke ozbiljnije godine i deca rastu, da li je to zbog obaveza prevelikih? Ne znam zbog čega. Nekako mi je, i iskreno što se mene lično tiče, sve jedno. Ali kako iz godine u godinu roditelji mi stare baš onako kako treba, kako je i
0: normalno.
2: I više sam tu nekako tužan, ne baš zbog sebe što to tako brzo ide. Ali, Bože moj, takav je život, tako mora da ide. I moram da se nadovežem, da ne zaboravim, molim te, 1. januara smo u Beču, Club Stage.
1: Dobro.
2: 31. u Düsseldorfu, a 1. smo repriza nove godine u Beču, Club Stage. To je to. Da ne bude posle.
1: Beč, da znate što vam je čini tamo za reprizu. Kažu da nekad bude žešće za reprizu nego za novu.
2: Pa dobro, što se mene lično tiče i Beča, nema zime.
1: Upravo tako. Kafanci, ajmo mi tamo gdje nas i želite, kod dobrih pjesama, dobrih hitova. Nastavit ćemo dalje pozive, ali u svakom slučaju nakon 4 dobre pjesme, kad imamo ovakve pjevače, a onda ćemo malo da ulaganimo kod nas za kafanskim stolom. Jana i Emir Habibović i naravno već dobro poznati Habibi Band. Moj

0: Kakva je energija večeras? Mislim da je i vama lijepo. Vidi se po vama da uživate.
1: Uživamo, stvarno. Mi možemo do zore ovako. U stvari, Emir može i duže da ostane, pošto je u najboljoj snazi, a ja bih još malo da krenemo.
0: Šta to sad znači?
1: Koliko je ovo sati?
2: Ti možeš duže.
1: Sad
0: će Jana reći sutra aerodrom, imam Milano.
1: Ne, stvarno sutra radim spot, moram da ti otkrijem.
0: Dobro, ajde spot i može se i zakasniti šta.
1: I radim preko dana spota, na večer imam nastup.
0: Au, dobro. Idemo čuti tko nam se javlja večeras. Ja vam želim dobroveče i dobrodošli kod nas u kafanu. Tko je sa nama?
3: Halo, dobroveče.
0: Dobroveče, malo duže čekate, ja se izvinjavam. Zovete odakle?
3: Iz Kikinde zovem.
0: Pozdrav za Kikindu. Večeras Jana i Emir Habibović, da li uživate, evo slušate kafansko veče?
3: Uživam, slušam, Janu obožavam.
1: Hvala puno, veliki pozdrav za vas. Hvala srca.
3: Ali da vam kažem, ja obožavam i kafansko veče.
0: Hvala mnogo. Dajte samo da mi kažete koju od Jane najviše volite pjesmu, da zapjevamo odmah za vas. Ili je već bila?
3: Bila je, pevala je.
0: Dobro, super.
3: Pevala je.
0: Drago mi je. Recite mi, je li može neki pozdrav za vas?
3: Može.
0: Ajde da čujemo.
3: Pozdrav. Eto, pozdravila bi svog supruga, ćerku, sina, pa svu moju rodbinu.
0: Super, hvala vam mnogo. I evo kažem, molit ću vas ako budete imali vremena, dođite kod nas malo u kafanu ovdje. Malo odabrano društvo, ali vas trebamo da onako imamo dobru pozitivnu energiju.
3: Da, nisam se predstavila, ja sam Silvana. Inače sam dobila ime od Silvane Armenulić.
0: Opa! Silvana, mnogo vam hvala, mnogo vas volimo. Jedan veliki, veliki pozdrav ide za Kikindu. Jedva čekam da se vidimo i hvala puno što ste večeras uživali kod nas ovdje malo u kafani. I evo kažem, kad god vas put nanese, dobrodošli u kafansko veče.
3: Hvala
0: puno. Pazi ovako sada. S obzirom da Jana žuri, a imamo još 2 sata vremena do kraja emisije, ajmo mi malo da ulaganimo ovo vrijeme, da malo zaustavimo, da ne teče tako brzo. Zbog toga ćemo sad malo sa lakšim pjesmama, da to ne bude ovako brzo, jer kafana je za kafanskim stolom. Zato ću zamoliti da orkestar onako nešto dobro zasvira, ali lagano uz harmoniku. Može? Može?

0: Svaka čast.
1: Ja sam preemotivan kad su ovakve pesme. Nemojte mi zamjeriti ako nije izašlo kako treba.
0: Odlično, odlično. Zaista ljudi uživaju u ovakvim notama. Mi ćemo kratko samo do Las Vegasa i vraćamo se, naravno, onako dobro da zasviramo za kapanskim stolom, kako ste i navikli. Ja vam želim dobroveče ili dobar dan, dobro jutro, kako god.
2: Kako ti reći, dobar dan.
3: Gdje si, druže?
0: Kažu da je u Las Vegasu tamo tek onako dan započeo, što bi se kazalo, je li tako?
3: Jeste, tačno je 1 sat, danas podne.
2: Pola dva.
0: Bravo.
3: Kako ste, živi, zdravi ste, svi.
0: Dobro
3: evo
0: smo.
3: Vegas, malo gledajte, ovo je bazen od Caesar Palace-a.
0: Pazi, jedan veliki pozdrav ide za Las Vegas. Zašto Las Vegas? Evo kažem, Jana je neko ko obožava Las Vegas, tako da jedan veliki specijalan pozdrav ide za vas tamo.
2: Pa nisam jedina, svi volimo
0: ja
2: Vegas.
0: Ja sam isto tako, bravo.
2: Ali posebno
3: Jana je jedna od najboljih pjevačica, ona kad dođe u Las Vegas, ona je sa mojom suprugom jako dobro izvinišena. Jana je najbolja.
2: Hvala puno, hvala. Veliki pozdrav.
3: Emir, imam jedno za tebe pitanje. Može li ona pjesma Suze moje majke, to je pjesma dobra i uvijek te slušam, ovako te
1: hvala
3: ne znam,
1: puno.
3: Ali bit ću te jedan da...
1: Bože ja. Zdravlja, bit će, naravno da može.
3: Ali Jana je jedna od najbolje, i OTV isto je najbolji TV station što ima ikad,
0: hvala
3: ikad
0: od srca.
3: U Evropskoj
2: hvala
3: tamo, vama. Kantonu.
0: Hvala od srca, hvala tako od srca, hvala mnogo. Veliki
3: vama,
0: pozdrav.
3: Isto, živi zdravi bili, vidimo se, evo vam Vegas.
0: Iduće godine smo 100% tamo u novembru, pravimo američku turneju Kafansko veče, tako da budite sigurni da se vidimo do tada. Jedan veliki, veliki pozdrav. Već zadnje 2 godine planiram da idem na Formulu 1 u Las Vegasu i evo kažem nikako da...

0: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Bravo orkestru, bravo Emiru i naravno našoj Jani. Ja sam ustao s razlogom i zamolit ću našu Ninu, to jeste Ninu koja je od večeras došla da bude gošća u našoj emisiji, da zauzmeš moje mjesto i da onako nešto dobro zapjevaš. Pazi ovako, ono što si mi ovaj govorila malo čas, to je još uvijek aktualno. Vida i ti i da čujemo nešto večeras dobro, kvalitetno.
1: Može.

0: Maco.
1: Ja više neću ni, ja više neću ni sjesti na ovu stolicu, dame i gospodo. Nina Vlajković!
0: Bravo puno!
2: A ja i Nina imamo za tebe jedno iznenađenje pred kraj.
1: Dobro.
2: Jel može?
1: Sve što je kvalitetno može, naravno, i tekako, dame i gospodo. Večeras slušate Kapansko veče, bližimo se kraju naše emisije, ali ima još par minuta do kraja, dame i gospodo. Emir Habibović i Jana, ajmo dalje, idemo! Idemo!

0: Kafansko veče.
1: Veče kako nismo mogli ni zamisliti večeras, ali evo, rekao sam na početku da će biti mnogo lijepo, mnogo kvalitetno, jer kad ovakve glasove imaš u kafani, onda to mora biti kafansko veče za pamćenje. I zbog toga, dame i gospodo, Jana i Emir Habibović.
2: Hvala.
3: Hvala.
1: Ali ono što moram da kažem i zašto sam ostavio ovaj aplauz jeste zbog toga što nas je djevojka i tekako oduševila. Nismo očekivali ovo i zbog toga, dame i gospodo, ništa manje bitna večeras u našoj emisiji Kafansko veče, Nina Vlajković.
3: Tako je.
4: Hvala.
1: Nina, ja se nadam da si uživala večeras, jer kažem, sigurno je da će te publika i tekako tražiti još mnogo više nakon večerašnjeg nastupa. Zbog toga veliko ti hvala što ste večeras, evo kažem, pa da kažem, došla onako nekako sramežljivo u našu kafanu, ali pokazala onako i tekako kvalitet.
4: Ja sam
3: trebala je razvalila,
1: je tako da
3: je. Znamo muzički da kažemo i svaka je čast.
1: Jano, kako je vama bilo?
3: Meni je bilo prelepo i zaboravila sam i ono što je bilo malo, što sam ja kasnila.
1: Dobro.
3: Prvo smo krenuli na jednu granicu, pa na drugu, pa onda smo kružili malo oko ovih
1: sela.
3: Već sam rekla, da, već sam rekla na početku emisije i baš sam htjela da se pokažem pred ćerkom, sestrom, pred Ninom, mamom, Ninom, da znam celu Bosnu, svako selo znam.
1: Dobro,
3: ali
1: znate,
3: negde me navigacija
1: pa
3: odvela.
1: Čisto malo onda da pokaže malo.
3: Da,
1: to je to,
3: i ovaj, kaže Kristina, mama, ja sam mislila da ti poznaš celu Bosnu. Ali eto,
1: uživala
3: se, poznaje, naravno. Uživala se.

0: sam Deni, hvala vam na gostoprimstvu, hvala divnim gostima, zaista večerašnja atmosfera je bila kao nikada, moram da priznam. I mi smo imali posebnu neku energiju, hvala mom kolegi i mojoj lepotici, naravno divnim kolegama, najboljim muzičarima.
1: Svaka čast, bravo!
2: Svaka čast!
1: Emine! Mislim da kad smo dogovarali ovoj emisiju da je to tako i bilo, da smo, ajde kažemo onako nešto ovo i priželjkivali i ti i ja. I da večeras, kafansko večer će biti ono koje će se slušati mnogo češće kada su u pitanju malo ekrani i oni malo veći, ali jednostavno kafansko večer koje će biti na repeat.
3: Pa mislim da smo, složit ću se s tobom, mislim da smo uradili nešto novo. Fali ljudima ta istinita energija. Istinita energija i da se prenese onako kako i dolikuje naravno nama. Ja ću još jednom pozdraviti tebe, tvoje gledalce kraj malih ekrana. Pozdravit ću tvoju publiku najbolju, moram da kažem. Moram da kažem i ovo. Teško je biti kopija, a mnogi pokušavaju, to moram da kažem tako. Nekima je, moram da ni tako, to je jače od mene, ja moram tako da kažem. Nekima je teže skupiti od 200 do 300 ljudi, a danas je to Deniju, hvala Bogu, zato što ima dušu, da nije toga ne bi mimili ovde. Njemu je lako iskupiti 3-4 hiljade ljudi. To možete i pogledati.
1: Veliki svijeta, kao što ste vi, dame i gospodine.
3: Tako da, svaka čast, osam.
1: Jana i Emir. I samo da kažem, Jano, ovo su djevojke koje su inače došle iz Velca, bile su tamo na kafansko večer kada su bili prošle godine i kažu da je Jana još mnogo prijatnije, mnogo bolja uživo, ali su uživali i tamo. Kako je bilo? Bilo dobro? Bravo.
0: Tako da,
1: dame i gospodo, večeras smo ugostili zaista ljude iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i svih ostalih, naravno, država, gradova, mjesta, kako bi napravili kafansko veče za pamćenje. Ako nije bilo dobro, onda ćemo se truditi da to bude bolje idući put. Ono što je bilo sigurno jeste da je ovo večeras od srca. Zbog toga, dragi naši kafanci, Nina Vlajković, Emir Habibović i Jana, još jednom, idemo! Idemo!

više žena, dobro znam, al nema pravde jer nema nam.

Tako je! Samo večera za vas! Svirat ćemo staru narodnu, novu narodnu, zabavnu narodnu, seljačku narodnu, turbo narodnu, spletove narodne, dvojke, trojke, čeptariju, bugariju, ciganiju, pop, rock, rap, ako budemo raspoloženi i... Željka Joksimovića! Šalim se, nećemo svirati Željka Joksimovića! I ja nisam Denika Fanac, zato vas molim, ruke u zrak, pozdravite velikim aplauzom Denija Kafanca!

0: Dobro večer Zagreb, make some noise ili kafanci, da čujem jedan vrisak! To su moja braća, to su moje sestre. Dobro večer kafano, dobro večer Zagreb. Moram da kažem nešto. Tri godine unazad, baš na ovaj dan, moram vam nešto reći, krenulo je kafansko veče. Dame i gospodo, večeras nije samo puna arena, nego i rođendan emisije Kafansko veče. Ja ću vas zamoliti jedan veliki, veliki aplauz. Slavimo rođendan zajedno! Jedan veliki aplauz za našu prvu zvijezdu. Dobrodošli na Kafansko veče, jer večeras zajedno sa nama je Mirko Plavšić!
1: Dobre reče kafanci, dobre reče, dobre ljudi. Jel može ovako nešto?